0: Lørdag 17. oktober er det tulldag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan byr på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tulldag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: Terje! Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
1: Jo, kanskje det.
0: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
1: Kan ikke du få til det, du? Vær så snill.
2: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
3: Nå er det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller se trd.as for mer informasjon.
4: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen EVO 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen C-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Kutting! På torsdag det trippeltrumf. Da får du 3% trumfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Bygdesletter, dugna og dårlig knær. Ungdommene I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selbu byr på latter og skråblikk på bygdelivet I revyen rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Hei, en enn Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. innherred.no, godt å våt opp.
0: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møtte Kolstad HC krisens loseren i Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.

0: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst, mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Er ikke kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
0: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Nå skal jeg her berette om tidenes VM. Der ble avholdt i Trondheim i 2025. På Granåsen hadde man smart en snøflekk. Nå gjaldt det å bruke den før den var vekk. Kommunen skrev ut en diger sjekk. Det var VM i budsjettsprekk.

0: helse og idrett. Mens sjefene skyller på snø og sludd og venter til opinionen har snudd og mediene ikke er fullt så på skudd og søker om OL i underskudd.
1: Verdens beste trønderradio, Nea Radio.

0: Baron!
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste i livet er gratis.
4: Har du lyst på en siste burger fra Blåbua? Mandag 19. oktober er siste åpningsdag i den gamle bua til Hellgrill. Vi skal flytte, men først skal vi steke de siste burgerene der det hele startet. Ta med deg en venn og kom innom før vi stenger. Hellgrill, siste sjanse for burger fra Blåbua.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Lørdag 17. oktober klokka 16.30 det storkamp I Trondheim Spektrum. Kolstad møter Elverum. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Kaching! På torsdag det trippeltromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møtte Kolstad HC Krisens Losern i Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.

0: Alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har tre steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Politiet har i natt fått kontroll på en mann etter en storaksjon på Hamar. Aksjonen startet i går kveld da mannen skal ha sagt at han hadde våpen mens politiet skulle pågripe ham og ransake boligen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var 14 politibiler på stedet. Ingen er skadet. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Document mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, CA Radio.
5: Dette er Trønderfrokost med Bård Danielsen.

0: I dag så startet vi i Trønderfrokosten musikalsk med musik fra Down Under Australia. Det var Sherbet med låta How's That. 6:09 i klokka. Du våken? Du klar for det som denne onsdag 14. oktober måtte ha å by på? Som da ifølge primstaven den første vinterdagen, vått. Dagen det også, og det noen snodige ting koblet opp til nettopp datoen 14. oktober, spesielt for oss her til lands. Det en del regler som har blitt innført, da, i hvert fall fra gammelt av, som da skal trå i kraft fra og med dagens dato, den første vinterdagen. Det skal vi innom. Vi skal innom litt av hvert i løpet av dagens trønderfrokost, men her og nå en tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. Politiet de rykket i går kveld ut til Inderøya etter at en person hadde fremsatt trusler over telefonen. På grunn av omstendighetene så valgte politiet å bevæpne seg. De fikk etter hvert kontroll på situasjonen. Ingen personer ble skadet i forbindelse med hendelsen. Og politiet fikk i natt melding fra et vaktselskap om et mulig innbrudd i et lagerlokale på Lade i Trondheim. Ifølge politiet hadde vaktselskapet sett noe på videoovervåkning. Politiet dro til stedet, anholdt to kvinner. Det viste seg at de hadde lovlig adgang til lagret. Men den ene kvinna ble likevel anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Politiet fikk like etter midnatt melding om et innbrudd i en nedlagt bensinstasjon på Rosendal i Trondheim. Det skal ha blitt knust et vindu. Politiet anholdt to menn, begge i 30-årene. De ble tatt med til arresten, hvor de fortsatt sitter denne onsdags morgenen. Og politiet fikk i går kveld en litt spesiell melding fra et utested i Trondheim. En gjest hadde kledd av seg alle klærne og svingt seg fra ei strippestang på uteplassen. Mannen i 20-årene skal deretter ha kledd på seg og sprunget fra stedet. En ansatt skal ha løpt etter mannen. Politiet fikk etter hvert kontroll på mannen. Han ble bortvist fra stedet og ble også anmeldt for blotting. I går kveld så rykket politiet og ambulanse ut til melding om trafikkuhell på E14 like ved Stjørdal sentrum. Det var en mopedbil og en personbil som hadde kollidert. Alle var involvert etter oppegående. Alle involverte var oppegående etter hendelsen, forteller politiet. Føreren av personbilen var en mann i 40-årene og ble tatt med til legevakt. Personbilen hadde kjørt på E14, og mopedbilen hadde kommet fra en sidevei. Fører av mopedbilen var en mann i 10-årene, og han har fått førekortet beslaglagt på grunn av brudd på vikeplikten.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren NEAS.
0: Hvordan blir så været den første vinterdagen, ifølge primstaven? Og det litt viktig hvordan været blir i dag, for det kan da danne presedens for vinteren i Trøndelag. Det også noe vi skal komme tilbake til. Men greit å merke seg hvordan været blir i dag da. Det skal blåse bris fra sør-vest, med mulighet for liten kuling på kysten. Det blir i dag for det meste skyet vær, spredte regnbyger, utover ettermiddagen avtagende bygeaktivitet og i kveld bitte litt grann regn i ytre strøk. Temperaturer vi forventer i dag, vi kommer opp i 11 grader på det varmeste i dag. Det er til en viss grad positivt da, hvis denne dagen liksom danner malen for hvordan vinteren skal bli. 11 grader i Trondheim, det samme for Orkanger og Melhus, samt Hitra, Malvik og Kotsøy. 10 grader i Stjørdal og Selbu og Steinkjer. Vi skal ned på 9-tallet i Åren, det samme for Oppdal, ser jeg. Og så blir det 8 grader på Røros i dag. Det er relativt greie temperaturer. Hva har det her å si for ja, det å spå hvordan vinteren i Trøndelag kommer til å bli. Ja, du skal få fasiten på det i løpet av dagens trønderfrokost, hvor det skal skje litt av hvert, og det kommer gjester på besøk. Konkurranse skal vi også få til, og som alltid så holder vi da et våkent øye på trafikken. Da må du holde et våkent øre på radioen, så får du med deg eventuelle viktige meldinger i løpet av denne onsdagen. Musikk nå fra Jo Sverre og Sigmund Groven. Det her er låta Luftslott.

Jo, Sverre Sande, sammen med mannen med svart belte i munnspill, Sigmund Groven. Låta var Luftslott. Har du hørt om han som flyttet fra et luftslott og inn i et korthus? Det litt av de samme greiene, vet du. Ja, du bor i et luftslott. Og bor du i et korthus, så ikke noe spesielt solide deler, etter det jeg har skjønt. Klokka din har blitt 18 minutter over 6, og det altså onsdag i dag, lik lørdag, første vinterdag, og det blir et lite tema litt senere. Vi vet at Kaja, Kai og Kajsa har navnedag i dag, tar gjerne mot forslag på navnedagsrelatert musikk. Når det gjelder dagen i dag, dagens dato, så er det jo en del ting på kalenderen som alltid. Det er dessertdagen i dag, og da velger vi hjemmelaget karamellpudding som stekes i ovnen og som får sånn god skorpe på ene siden med dertil egnet karamellsaus. Det er favoritten. Ellers så er det den offisielle dagen for å ta med deg teddybjørnen din på jobb, eller på skolen. Eller i barnehagen. Ja, det dagen for det i dag. Det også den offisielle slutt- og mobbedagen, ser jeg. Og så det en dag for folk med kjæledyr. For i dag så skal du være litt på vakt for overvekt på kjæledyret ditt. Feite katters dag. Nei, det litt viktig at dyrene er godt trent. De har ikke så bra hvis de subber rundt og er alt for tjukk og feit. Da har de det optimalt bra. Det her er ting koblet opp til dagens dato, i tillegg da til vinterdagen som nevnt. Vi skal ha konkurranse i dag, og temaet i dag er pensjon. Og det er det også når jeg får besøk i studio litt senere. Jeg får nemlig besøk av en kar som har skikkelig peiling på det her med pensjon. Det er Trond Knudsen, styremedlem i Pensjonistforbundet i Trøndelag. Har du tenkt på pensjonen din? Har du det klart? Vet du hva du får? Vet du hva som er smart å gjøre? Sånn i forkant av at du eventuelt skal tre av i den jobben du har slettet i mange herrens år. Du skal få gode råd fra en kar som har peiling på pensjon. Og når det gjelder konkurransen, så det billetter til en film som heter Pensjonskuppet, som skal deles ut i dag, og da har du muligheten til å gå på kino og se den her komedien. Og det kan du gjøre på Kimen Kulturhus, Kimen Kino da, i Stjørdal. I tillegg så kommer det nok til å dukke opp noen snodigheter sånn underveis. Jeg klar for det, og jeg også klar for dine meldinger, så hvis du har noe på hjertet, ja, finn fram telefonen, varm opp tastetotten. Og send en SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Her er Tanita Tikaram, Good Tradition.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Gi trøng.
2: Gi trøng.
1: I bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Butikken byr på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
6: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
7: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
8: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
9: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
10: Om det er finvær eller skitvær, strøm man har, da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
11: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
12: Britisk popmusikk på nya radio nå med gruppa Colorfield og Thinking of You. Og så skal vi sjekke da inboxen etter at du har fått en oppdatering på Riksnyheter klokken 6:30.

0: Nea Radio.
1: Alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har tre steg. Stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Politiet har i natt fått kontroll på en mann etter en storaksjon på Hamar. Aksjonen startet i går kveld da mannen skal ha sagt at han hadde våpen mens politiet skulle pågripe ham og ransake boligen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var 14 politibiler på stedet. Ingen er skadet. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Document mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Trønderfrokost. Mandag til fredag med Bård Danielsen.
6: Ganske straks så tar vi en tur innom meldingssystemet.

Heart var det der med Ann Wilson I spissen med spørsmålet Hva det med kjærligheten da? What about love? Klokka den har passert 6:30 på vei mot 6:07 og vi skal sjekke litt trafikk og diverse andre meldinger etter hvert, men først så må vi jo sjekke om det noen der ute I Trøndelagen som har noe på hjertet en onsdags morgen. Og da ser jeg at Lager Slasken var først ute denne morgenen. God morgen, Lager Slasken tilbake. Ja, det greit å vite. Skal vi være glad, eller skal vi kanskje være engstelig I så måte? Lager Slasken, hva det heter? Altså, det sies på en spesiell måte. Lager Slasken tilbake. Lagerslasken is back, and now lagerslasken is pissed. Det en sånn greie som du hører på sånne reklame for filmer og sånne. Rapporten fra Singsås forteller at det 3,4 plussgrader, og oppholdsvær har en nydelig dag, står det I meldinga. God morgen ifra Foradal, står det første meldinga ifra Malern. I dag så kan Malern melde om pluss 5 grader, regn og en liten trekk ifra vest denne onsdags morgenen. Kaffen inntatt, turen den går til Selbu I dag. Jeg kan den veien nå. Ja, du kan sikkert kjøre den I blinde, men jeg vil ikke anbefale deg å gjøre det. Det finnes jo biler som har sånn selvkjøringssystem, vet du. Det ikke sånn at du kan sette deg I bilen og bare plotte inn hvor du skal hen I GPS-en og ta en dupp, og så plutselig så våkner du så du frem en plass. Det ikke å anbefale. Selv om det går an, og det jo det skummeleste av alt. Kaja og Kai, Kajsa ja, er med, og ja, han har navnedag I dag, så noe med Kaja Huse. Og du får æren av å velge låt, ha en fin dag, sier maleren I meldingen sin. Hva sier kantinesjefen da? Han sier aller først... Mornings, og siden Kaja har navnedag I dag, så kan du jo spille Kaja Huse med ekskoner som navnedagsrelatert musikk. Med vennlig hilsen, kantinesjefen. Ok, da både maleren og kantinesjefen på nett med tanke på artist. Så her kommer Kaja Huse med ekskoner. Hun skal lalle seg inn I låta som det heter.

0: Ekskoner kan du få billig av meg, det var låta fra Kaja Huse. Og så vidt jeg husker, så ble den låta skrevet etter at hun hadde gifta seg med Jan Eggum, som hadde skilt seg litt tidligere. Så jeg lurer på om det noen personlige stikk i denne låta fra Kaja Huse. Men nå vel hun også skilt fra Jan Eggum, så vidt jeg vet. Så nå hun også ei ekskone.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi titter litt på trafikken. Grisetidlig en onsdags morgen, og det for tidlig til at det tett med trafikk. Morgenrushet har ikke tatt av riktig enda, men det nå en par morgenfugler som ute og flakser på det trønderske veinettet, ser jeg. Størst trafikktetthet uten at det så veldig tett, det det da siste rest av E39 inn mot trafikkmaskinen på Klett Leinstrand. Så det lyser grønt på veinettet, tunnelene åpne, og alt skal være såre vel. Men hvis at vi holder oss da ut i Klett og Leinstrand og beveger oss litt mer østover, vestover ble det, vestover mot retning Flakk, så har det jo vært en hendelse på Fiskomølle. Det var en brand der som da har medført at Hangerslettveien stengt, og det påvirker da bussruta, linje 76 og 78. Den kjører inn til videre via Langlo, og holdeplassene Bynes i Kirke og Stene vil inntil videre ikke bli betjent. Den meldingen kom i går klokka 16.06. Mulig at brannen slukket og veien farbar igjen, men det var en melding som kom i går ettermiddag altså. Vet du mer enn meg, så tips meg gjerne. Er veien åpen, er bussholdeplassene betjent på det her strekket? Og så var det litt trøbbel med fergesambandet Skei-Gutvik i går ettermiddag. Det var da utfordrende værforhold som medførte da at det ikke gikk noe båt i går. Skal være tilbake i rute fra og med klokka 06.50 i dag. Ja, det 6 minutter igjen. Da ferga tilbake igjen på sambandet Skei-Gutvik, og så blir det vel ganske brukbare forhold videre utover dagen i dag. SJ Norge, de holder jo styr da på tog i hele landet. Vi mest interessert i det som skjer i Trøndelag, vi da. Og der ikke noen nye meldinger. Det betyr at tog til og fra Trøndelag og i Trøndelag går som normalt. Normalt det også på Trondheim Lufthavn Værnes, skjer det. Og vi tar også turen innom politiet. Ferskeste melding ble lagt ut klokka 2:02 i natt. Et vaktselskap meldte om mulig innbrudd i et lagerlokale. Og politiet rykket ut, og på stedet så traff de da to damer som ble anholdt av politiet, men det viste seg at de hadde lovlig adgang til lagret. Men den ene damen, hun ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. I natt, like etter midnatt, fikk politiet tips om mulig innbrudd i en nedlagt bensinstasjon på Rosendal. Ja, det er så mange bensinstasjoner der da. Ja, det var vel to. Det lå vel en rett ved Rosendal teater, og så lå det igjen litt lenger opp. Den er vel revet, ikke noe? Ja, ja. Uansett, politiet de hukket tak i to personer som ble tatt med til arresten. Og så til slutt den litt eksotiske rapporten fra politiet. Eksotisk melding. Et utested i Trondheim kontaktet politiet. De hadde trøbbel med en gjest som hadde valgt å klæ av seg alt av kleda og svingt seg litt ifra strippestanga i det her lokalet. Kledde deretter på seg og sprang fra stedet med en ansatt i hælene. Politiet de tok kontroll på vedkommende. Snakk om en mann i 20-årene. En litt sånn pussy sak. Han ble bortvist fra stedet, har blitt anmeldt for blotting, kan politiet fortelle. Det det viktigste fra politi og diverse andre instanser, og det viktigste når det gjelder trafikken denne onsdags morgenen.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Litt pussig da, han ble anmeldt da for blotting, og da det viktig å vite forskjellen på blotting og bloting. Bloting også en ting, ja, ingenting med blod, det har litt med blod å gjøre da, men bloting med en T, det noe som skal utføres i dag det. På den første vinterdagen, vinterblot, som det heter. Ja, når blota du sist? Vet du hvordan du skal blote? Du skal få bloting for dummies i løpet av dagens trøndefrokost. Det en av AHAs fineste rolig låter. Det her låta Lifelines.

0: Kulda, den kommer, og da det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD I Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.
1: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
2: Doffen, alt katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
4: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
5: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
6: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass, CBG, på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16.
7: Nå fyller du biogass på Støren.
8: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgsuksessen C-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
9: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
1: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
10: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
11: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
12: Fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen.
13: Fra 6 til 10.

Dolly Style heter artisten med låta Candy Shopping. Før klokka blir 7 og du får nyheter, så får du musikk fra Mr. Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: G7.
1: Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksis Grinkevic, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Document mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
7: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
5: Trønderfrokost.
8: God morgen. Mornings!
9: Stå opp!
8: Jeg har allerede stått opp. Jeg begynner med en stund siden nå. Du har kanskje stått opp du også, og er klar for det som denne onsdagen måtte ha å by på. Heldigvis, halvveis til helg. Det står 14. oktober på kalenderbladet, og med det årets 287. dag i uke nummer 42. 78 dager igjen til nyttårsaften. Kaja, Kajsa og Kai har navnedag i dag. Og da hadde jeg jo ventet på meldingen som kom nå fra Thomas. Kaja har navnedag i dag, ja, sier Thomas. Spill vinsjene på Kaja. Ja, hvorfor ikke? Det er jo navnedagsrelatert musikk. Det er også første vinterdag i dag, 14. oktober. Det skal vi se litt nærmere på. Vi nærmer oss konkurranse, og pensjon blir et lite tema i dagens Trønderfrokost. Både når det gjelder konkurranse, og gjest som tar turen innom etter hvert. Først, her og nå, Åge Aleksandersen med låta «Hold fast».

0: Hold fast et sekund.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Og fra Åge Aleksandersen over til værvarslet for dagen i dag, hvor det meldes om bris fra sør eller sør-vest, med mulighet for liten kuling på kysten. Stiv kuling utsatte steder, og dagen i dag handler om for det meste skyet vær. Spredte regnbyger, men utover ettermiddagen avtagende bygeaktivitet. Men på kveldinga så kan det komme bitte lite grann i regn i ytre strøk, forteller meteorologen. Billedvarslet for dagen i dag viser mørk sky med dråper under, men også i sol som titter fram i bakkant. Når står sola oppover Trøndelag i dag? 08.03. En liten time igjen til soloppgang. Vi skal ha sol fram til 18.04. 7 minutter mindre sollys i dag sammenlignet med i går. Temperaturer vi forventer i dag. Vi kommer opp i 11 grader på det varmeste. Trondheim, Orkanger, Melhus, Hitra, Levanger, Malvik, Kotsøy. Alle de plassene får 11 grader. 10 grader på Stjørdal. 10 grader i Selbu. 10 grader også Steinkjer. Så skal det bli 9 grader i Åren og 8 grader på Røros og i Oppdal. Temperaturmessig så er det ikke så ravgærlig, og det her er et godt tegn hvis vi da skal spå været, og det gjør den gjerne på denne datoen 14. oktober. For det er altså den offisielle vinterdagen, i hvert fall hvis at vi skal tro på primstaven. Primstaven forteller oss nemlig at 14. oktober er vinterdag, og det er en del ting koblet opp da, til nettopp det faktum at 14. oktober er vinterdag. Har du primstav? Har du svart belte i primstav og vet hvordan du skal klare å tolke den? Ja. Du kan gjerne komme litt primstav-briefing hvis at du føler for det. Vi skal se litt nærmere på det faktum at dagen i dag er altså starten på vinteren. Og da kommer det også dertil egnet musikk. Hvor artig. Straks konkurranse, men først Jokke og Valentinerne. Her kommer vinteren, ja.

Her kommer vinteren. Det var musikk fra Jokke og Valentinerne, og den låta begynner jo å bli ganske sånn så aktuell da. Etter hvert, spesielt på en dag som det her, som da offisielt den første vinterdagen, men det heldigvis ikke noe snø enda. Vi skal ha pensjon som et lite tema i løpet av dagens trønderfrokost. Har du kontroll på pensjonen din? Og så tenker du at jeg alt for ung til å bry meg om det her, det venter jeg med. Det trenger ikke nødvendigvis å være så smart å vente med det. For jo tidligere du starter, jo bedre og mer lukrativt får du det senere i livet når du skal gå av med pensjon. Slutt i jobben, da har du litt mer penger å rutte med. Hva smart å tenke på i så måte? Du skal få gode råd litt senere i dagens sending når Trond Knudsen, styremedlem i Pensjonistforbundet i Trøndelag, tar turen innom. Og så det jeg med også et aldri så lite pensjonisttema i dagens konkurranse. Ja, har du lyst til å flire litt av pensjonistene? Og vi kan ha et pensjonstema, for premien i dag er 2x2 billetter til premieren på pensjonskuppet. Og det her er billetter som fungerer da hos Kimen Kino førstkommende fredag. I dag det onsdag, det betyr at da har du litt tida til å rydde plass i kalenderen din, slik at du kan ta med deg en person og gå på kino. To personer skal få to billetter til meg, og det skal handle om følgende person. Det skal handle om Bond. James Bond. Han har ikke gått av med pensjonen, Arne. Nei, det jo for at de driver å bytte ut denne agenten til stadighet. Men en av de som da har spilt 007 ble født på dagens dato tilbake i 1927. Navnet var Moore. Roger Moore. Han er jo da videnkjent da for rollen sin som James Bond, spilte i hele 7 James Bond-filmer. Og siden det handler om film, du har muligheten til å vinne filmbilletter, så er jeg på jakt etter en av de 7 filmene som James Bond ble da gestaltet av Roger Moore. Roger Moore spilte altså i 7 James Bond-filmer. Hvis du klarer å nevne en av dem, ja, da skal du få to billetter til forestillingen Pensjonskuppet på Kimen Kino førstkommende fredag. Og det er altså 7 filmer, så du har 7 muligheter til å plotte inn riktig svar. Da kan du jo nesten bare gjette, men fortell meg i hvert fall en av filmene hvor Roger Moore spilte rollen som James Bond. Hvis du vet det, start en SMS med Nia, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Kanskje så skal vi spille musikk også, hentet ifra kanskje en film eller to eller tre, hvor Roger Moore spilte James Bond. Så spørsmålet er altså som følger. Roger Moore har spilt 7 James Bond-filmer. Nevn en av dem, og du kan vinne dagens premie. 2 billetter til filmen Pensjonskuppet. Ned av svaret ditt og navnet ditt til 26114. Musikk nå ifra Ray. Låta heter Joy.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: av det? Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
7: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
8: Ris Bilglass. 0909.
9: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
10: Lørdag 17. oktober det to lag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det to lag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
11: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss I höst.
12: Jag syns det är fint att köpa ström till ett lokalt sällskap. Syns ju du det? NTE, den trönderska strömleverantören.
13: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss grønne, glittrende tre og dag og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
14: Sendingen presenteres av
15: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
14: Og
16: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
17: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10

0: Fin, fin musikk fra Silver Lining med Sunlit Boulevard. Klokka passert 7:30. Da skal du her og nå få en liten oppdatering på det trønderske nyhetsbildet. Her Per Magne Moan.
1: Her trønderske nyheter. Politiet fikk en litt spesiell melding fra et utested i Trondheim i går kveld. En gjest hadde kledd seg alle klærne og svingte seg fra ei strippestang. Mann i 20-åra skal så ha kledd på seg og springe fra stedet. En ansatt skal ha løpt etter mannen. Politiet fikk etter hvert kontroll på personen, og han bortvist fra stedet og anmeldes for blotting. Og politiet måtte bevæpne seg under en aksjon på Inderøy i går kveld. En person fremsatte trusler over telefonen, og på grunn av omstendighetene valgte politiet å bevæpne seg, skrev de i loggen. Politiet fikk kontroll på situasjonen, ingen kom til skade, ifølge operasjonsleder. En mann i 40-åra ble tatt med til legevakt etter kollisjon mellom personbil og en mopedbil på E14 ved Stjørdal sentrum i går kveld. Ifølge politiet kom mopedbilen fra en sidevei og brøt vikeplikten. Føreren, en gutt i 10-åra, har fått førerkortet beslaglagt. Alle involverte var oppegående etter ulykka. Og en person anmeldes for bæring av kniv etter en episode på Lade i Trondheim i natt. Politiet fikk melding fra et vaktselskap om mulig innbrudd. De hadde sett det på videoovervåkning. Politiet dro til stedet og anholdt to kvinner. Det viste seg at de hadde lovlig adgang til lageret. Likevel blir den ene kvinna anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Holtålen kommune har kommet til enighet med en innbygger som krevde erstatning etter brudd på taushetsplikten. Det skriver Arbeidets Rett. Innbyggerens advokat Gunnar Krokstad bekrefter overfor avisa at partene har inngått

en avtale og mener saken nå ferdig. Innholdet i avtalen ikke offentlig. Kommunen avviste først kravet, men kommunedirektøren fikk senere fullmakt til å forhandle fram en minnelig løsning. Formannskapet ble orientert om avtalen i går. Flere trønderske nyheter på NEA Radio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.

0: King's Call var titel på låta ifra selvaste Phil Lynott.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Da begynner det å ta seg til med trafikk på det trønderske veinettet. Nå det mer kø å se, hovedsakelig da i Trondheimsområdet. Bor du utenfor Trondheim sentrum, utenfor bomringen, så går det vel betydelig likere. Det noen fordeler ved å ikke bo så tett bakka som å bo da i sentrumsnære områder. Men dem som bor der, dem trives, og dem vant til å stå i kø, og dem har sikkert det som fast rutine da. Kanskje har de en kaffekopp i bilen, termokopp, og koser seg og hører på radio og synes at det artigste i verden er å stå i kø.
3: Særlig.
0: Ja, ikke alle som helt enige der da, men ser at det begynner å bli litt trafikk. Men det helt normalt, ikke noe avgærlig, og det ikke noe spesielt som har skjedd på veinettet som jeg har fått med meg. La oss bare dobbelt sjekke ting og tang her. Neida, alt ser rimelig greit ut. Det gjelder også kollektivtrafikken, ingen problemer der nå. Så har det jo vært en hendelse, det var vel på Byneset tidligere. Det ble da meldt om røykutvikling fra et næringsbygg Spongdal. Alle personene kom seg ut av bygget, men det brant kraftig fra bygget, kunne politiet opplyse, og politiet måtte sperre av et område rundt brann. Veien ble da stengt forbi der på Spongdal, og også her så skal altså brannen ha oppstått i en korntørker. Det var jo samme meldinger som skjedde da i Ila da, kornlagret der til felleskjøpet. Det er altså denne høsten hvor kornet brenner. Brannvesen rykket altså ut til brann i korntørker, også da Ila felleskjøpet, og på Spongdal. Betyr det at det blir manko på korn? Sjansen er absolutt til stede for det. Vi skal se litt nærmere på det og litt senere i Trønderfrokosten i dag. Ingen nye ferske meldinger fra politiet, ingen trafikkmeldinger fra andre kanaler heller, men hvis at du har noe å bidra med i så måte, trafikkmeldinger eller nyhetstips, send meg en SMS, start meldingen med NEA, skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Morn, morn, står det i starten på en melding fra Bare Roar. Han har fått med seg at Kai har navnedag i dag, og nevner da Kai Kiel fra Banana Airlines. Det kan være en aktuell artist å spille. Eller Kai Eide, mann bak Mil etter mil. Ja, det er lenge siden vi har spilt i Anteigen med Mil etter mil. Ble det laget en engelsk versjon der også? Det ble vel sågar laget en russisk versjon. Jeg vet ikke hvor seriøst den var. La meg stupe inn i arkivet mitt og lete litt og romstere litt. Skal jeg se om jeg finner noe interessant i så måte. Bare Roar. Dagens første kaffekopp er inntatt, står det i meldingen. En annen melding har også kommet inn som starter med
3: Mornings!
0: Mornings, og det er Vannmann. Har følgende å melde. Visste ikke at Kajsa og Kajsa hadde navnedag i dag, og grunnen til at den sier Kajsa fire ganger, det for at Kajsa kan skrives med både Ia og Jodda og Sea og forskjellige varianter. Det går an å stave Kajsa på i hvert fall fire forskjellige måter ifølge Vannmann. Så derfor foreslår han en fin låt med Kajsa. Kajsa og Finn. Kajsa er Kajsa Stina Åkerstrøm. Finn, det er Finn Kalvik. Her kommer Trøstevise.

0: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Driv du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
4: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
5: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
6: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
8: Hva skulle det vært for noe da?
7: Ja, hva kunne det vært?
9: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
10: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
11: Bygdesletter, dugna og dårlig knær. Ungdommen I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no. Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møter Kolstad HC Krisens Lusern I Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-handball.no.
12: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
13: Oisan! What, what, what? Kjem det en gammeldanslåt? I trønderfrokosten det en pols? Reinlender? Hva I all verden det for noen ting da? Gammeldans? Det gammeldans? Hva det her for noen ting? Can you see?

0: i 8.
1: TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Bergen Internasjonale Filmfestival, dette er Norges største filmfestival, åpner i dag. Kulturminister Lubna Jaffery står for selve åpningen. I løpet av den neste uken skal det vises over 120 dokumentarer og spillefilmer. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Politiet fikk en litt spesiell melding fra et utested i Trondheim i går kveld. En gjest hadde kledd av seg alle klærne og svingte seg fra ei strippestang. Mann i 20-åra skal så ha kledd på seg og springe fra stedet. En ansatt skal ha løpt etter mannen. Politiet fikk etter hvert kontroll på personen, og han er bortvist fra stedet og anmeldes for blotting. Og politiet måtte bevæpne seg under en aksjon på Inderøy i går kveld. En person fremsatte trusler over telefon, og på grunn av omstendighetene valgte politiet å bevæpne seg, skrev de i loggen. Politiet fikk kontroll på situasjonen, ingen kom til skade, ifølge operasjonsleder. En mann i 40-åra ble tatt med til legevakt etter kollisjon mellom personbil og en mopedbil på E14 ved Stjørdal sentrum i går kveld. Ifølge politiet kom mopedbilen fra en sidevei og brøt vikeplikten. Føreren, en gutt i tenåra, har fått førerkortet beslaglagt. Alle involverte var oppegående etter ulykka. Og en person anmeldes for bæring av kniv etter en episode på Lade i Trondheim i natt. Politiet fikk melding fra et vaktselskap om mulig innbrudd. Politiet dro til stedet og anholdt 2 kvinner. Det viste seg at de hadde lovlig adgang til lageret. Likevel blir den ene kvinna anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Holtålen kommune har kommet til enighet med en innbygger som krevde erstatning etter brudd på taushetsplikten. Det skriver Arbeidets Rett. Innbyggerens advokat Gunnar Krokstad bekrefter overfor avisa at partene har inngått en avtale, og mener saken nå er ferdig. Innholdet i avtalen er ikke offentlig. Kommunen avviste først kravet, men kommunedirektøren fikk senere fullmakt til å forhandle fram en minnelig løsning. Formannskapet ble orientert om avtalen i går. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan. Nea
3: Radio. Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på

fortsatt riktig så god onsdagsmorgen. Vi har kommet til midten av arbeidsuka. Det er onsdag i dag, lille lørdag, 14. oktober, første vinterdag. Det er også årets 287. dag. Uke nummer 42, 78 dager igjen til nyttårsaften. Kaja, Kajsa og Kai har navnedag i dag. Og registrerer jo at det kommer litt nyhetsmeldinger av ulikt slag. Det ferskeste er at fraværet i norsk videregående skole ble i forrige skoleår redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Nedgang i antall elever som er borte fra skolen, så det er positive tall derfra. Vi skal også innom diverse andre nyhetsmeldinger som kan være interessante. Vi skal også finne ut litt mer om det her med første vinterdag. Det har jo ikke kommet noe snø. Er det rett å kalle det for første vinterdag da? Hva er grunnen til at vi bruker denne datoen? Ja, primstaven kan ta litt av skylda i så måte. Du skal få mer informasjon om det her i løpet av denne timen. Navnet mitt er Bård Danielsen. Her er musikk fra E-Type.

0: været presenteres av
1: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Da har det lysnet av dag, nå er det fordi at sola har stått opp. Den sto opp over Trøndelag I dag 7:03. For 7 minutter siden altså. Nå så har vi sol fram til 6:04 I ettermiddag, eller tidlig kveld om du vil. 7 minutter mindre sollys I dag sammenlignet med I går. Det blir jo mørskere og mørskere og mørskere og mørskere og mørskere fram til den 22. desember, sånn cirka. 22. 23. Ja, det rundt der omkring. Vi har altså tatt fatt på den første vinterdagen ifølge primstaven, og været for I dag kan gi en liten pekepinn på hvordan vinteren kommer til å bli. I hvert fall ifølge gammel overtru, som vi skal se litt nærmere på litt senere I denne timen. Når det gjelder varslet for I dag, bris fra sør eller sør-vest med mulighet for liten kuling på kysten. Det blir I dag for det meste skyet vær med spredte regnbyger, I hvert fall først på dagen. Utover ettermiddagen så skal nedbøren roe seg ned, forteller meteorologen, men I kveld så kan det komme litt regn I ytre strøk. Vi kommer opp I 11 grader på det varmeste I dag. Røros, 7 grader som maksimumstemperatur, så det jevne temperaturer I Midt-Norge denne onsdagen. Fra 7 til 11 grader. Akkurat nå litt grått og vått I Trøndelagen. Nå skal det bli litt likere da, I løpet av formiddagen og ettermiddagen. Det her musikk fra De Lillos I Trønderfrokosten på Nya Radio. Med låta som heter For glemte minner.

I stedet for konkurransevignett så har vi James Bond-temaet som inngang til dagens konkurranse, hvor du i dag har muligheten til å vinne to billetter til premieren på filmen Pensjonskuppet. De her billettene, de funker da på Kimen Kino, Kimen Kulturhus i Stjørdal, førstkommende fredag. To personer skal få to billetter hver. Pensjonskuppet. En pensjonskomedie. Skal ettersigende være ganske så morsomt. Det fyrer seg inn da i et tema vi skal ha litt senere i sendingen, hvor vi skal prate litt pensjon når jeg får besøk av en pensjonsekspert. Men konkurransen, ja. Hvorfor James Bond-musikk? Jo, for på dagens dato i 1927 så ble James Bond født, i hvert fall en av dem som spilte rollen som James Bond, Sir Roger Moore, ble født på dagens dato 14. oktober i 1927. Han spilte i 7 James Bond-filmer. Og hvis du vet en av filmene han spilte i, så kan du vinne billetter, kinobilletter, til pensjonskuppet Kimen Kino førstkommende fredag. Han har spilt i 7, så du har 7 muligheter til å treffe på riktig. Fortell meg en av filmene som Roger Moore har spilt James Bond i, og det gjør du på SMS. Du starter meldingen med Nea. Du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Jeg kommer på 2 filmer, sånn. Uten at jeg egentlig har trengt å lese meg opp eller pugge. Det er 2 i hvert fall som umiddelbart slår meg. Jeg kunne kanskje ha klart en eller to, tre. Men det er altså 7 filmer. Klarer du å komme med navnet på en av de 7 filmene som Roger Moore har spilt James Bond i? Ja, da kan det hende at du vinner kinobillettene. Send svaret ditt på SMS, start meldingen med Nea. Skriv det du tror er riktig. Skriv navnet ditt og send det til 26114. Pensjonskuppet er altså navnet på filmen. Pensjon, det blir også et tema i løpet av den neste timen, når jeg får besøk i studio av en pensjonsekspert.

Det kul av James Bond-musikken, temaet. Har sin karakteristiske akkordprogresjon, som det heter. Det har de også gutta I Muse, når de kommer her og nå. Med låta Starlight I Trønderfrokosten.

0: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.
1: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
4: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: I liker å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet I Trøndelag.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
8: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
9: Nesten 19 000? Det mye folk det.
8: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
9: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
8: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
10: Det beste I
11: Sendingen presenteres av
12: Nye Ford e-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
11: Og
13: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
14: Trønderfrokost mandag til fredag med Bård Danielsen
15: Ganske straks så skal du få en oppdatering på det trønderske nyhetsbildet, og etter det så skal vi gå litt nærmere inn på dagens dato, 14. oktober, som ifølge primstaven den aller, aller, aller første vinterdagen. Vi må gløtte litt på primstaven da. Den skal for øvrig snues I dag, du skal få mer informasjon om ikke så alt for lenge. Har du noe på hjertet? Send gjerne en melding ned til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Nå, fin svingmusikk på morgenen ifra Dire Straits. Walk of Life.

0: Knopfler i spissen for supergruppa si Dire Straits med svinglåta Walk of Life. Det faktisk en veldig dugende svinglåt, så da vet jo folk som har svart belte i sving, vil jeg tro. Klokka har passert 8:30, hva status der ute i Trøndelagen? Ja, du skal få siste nytt, her Per Magne Moan.
1: Her trønderske nyheter. Coop Midt-Norge frykter at flere små distriktsbutikker må legge ned dersom regjeringen kutter i Merkur-programmet. Det skriver Trønderavisa. I forslaget til statsbudsjett for neste år reduseres støtten med rundt 40 millioner kroner til nær 63 millioner. Viseadministrerende direktør Bjørn Vik Mo i Coop Midt-Norge mener kutt kan gi færre investeringer og dårligere tilbud. Han håper Stortinget vil beholde støtten, skriver avisa. Politiet fikk en litt spesiell melding fra et utested i Trondheim i går kveld. En gjest hadde kledd av seg alle klærne og svingte seg fra ei strippestang. Mann i 20-åra skal så ha kledd på seg og springe fra stedet. En ansatt skal ha løpt etter mannen. Politiet fikk etter hvert kontroll på personen, og han bortvist fra stedet og anmeldes for blotting. En mann i 40-åra ble tatt med til legevakt etter kollisjon mellom personbil og en mopedbil på E14 ved Stjørdal sentrum i går kveld. Ifølge politiet kom mopedbilen fra en sidevei og brøt vikeplikten. Føreren, en gutt i 10-åra, har fått førerkortet beslaglagt. Alle involverte var oppegående etter ulykka. To kvinner ble anholdt etter melding om et mulig innbrudd i et lagerlokale på Lade i Trondheim i natt. Et vaktselskap hadde sett dem på overvåkingskamera, men begge visste seg å ha lovlig adgang til lagret. Den ene kvinnen blir likevel anmeldt for å bore kniv på offentlig sted. Holtålen kommune har kommet til enighet med en innbygger som krevde erstatning etter brudd på taushetsplikten. Det skriver Arbeidets Rett. Innbyggerens advokat Gunnar Krokstad bekrefter overfor avisa at partene har inngått en avtale og mener saken nå er ferdig. Innholdet i avtalen er ikke offentlig. Kommunen avviste først kravet, men kommunedirektøren fikk senere fullmakt til å forhandle fram en minnelig løsning. Formannskapet ble orientert om avtalen i går. Flere trønderske nyheter på nyaradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.

Olivia, din var der. Ikke min, men din. So easy. Vi har kommet til den 14. oktober. Og har du en primstav, da skal du finne den fram, og du skal snu den. For 14. oktober har også undertittel vinternatt, og dagen regnes som den første vinterdagen fra gammelt av, og vi snur altså primstaven om til vinterskia. Og nå skulle all innhøsting, eller det man da trengte for å verne seg mot vinterkulda, være i hus. I norrøn tid så holdt man fra i dag vinterblot i 3 dager, hvor man offret da det som offret kunne. Og det var jo for å få et godt år, god vinter og fred. Og første vinterdag er også en viktig merkedag for vinterværet. For mange steder så kalte de derfor denne dagen for vinterspåmannen. For blir det godt vær i dag, så varsler det en god vinter. Og værvarslet for dagen i dag er ikke så ille. Høye temperaturer, ikke så mye nedbør, ikke så mye vind. Så ting tyder på at, ja, hvis spådommen slår til, så kan det bli en fin vinter. Det er altså innledningen nå til vinterhalvåret. Og vi har jo inndeling da, sommerhalvår, vinterhalvår, og det er altså tid for blot. Ja, nå er det bloting på gang, og da er det viktig at vi bruker da bloting, ordet bloting, med en T. Hvis det er 2 T'er inni der, så er det en helt annen aktivitet det snakker om. Men bloting kan være ganske heftig det også, for det handler da om å offre ting. Det er jo egentlig en hedensk offerfest. Og da var det vanlig da å offre dyr. Du skulle bruke blodet da til å spre blodet rundt på enkelte steder da. Altså en gang i tida så var også menneskeoffring en del av blodet da. Kanskje ikke så mye her til lands. Men kanskje. Vet vi egentlig hva gærningene holdt på med? Når jeg sier gærningene så tenker jeg da på vikingene. Og det er flere ting som er koblet da til, nemlig bloting. Når et dyr skulle offres, så ble det først drept på en bestemt måte. Det var ofte med en kniv eller øks. Og i sagaen fra Snorre så står det at blodet fra dyret ble smurt på figurer av guder og på vegger. Kjøttet ble spist i et felles måltid der man også drakk mjød. Og slike måltider skapte da et fellesskap mellom mennesker og guder. Det er jo ofte at vi møtes i forsamlinger og et både kjøtt og drikk mjød, eller øl, så vi har fortsatt i hvert fall deler av tradisjonen. Vi er litt dårligere på menneskeoffring. Den biten har forsvunnet litt. Og det er kanskje like greit da. Ved mindre blot så offrer man mat, kastet mat ut i naturen, og tømte ut drikke på jorda, på den jorda du ønsket skulle bli fruktbar. Så i dag er dagen for å blote med en T. Du hørte på nyheteren tidligere i dag at det var en som hadde bommet litt på et utested i Trondheim. Og ikke foretatt bloting, men blotting. Det er blotdagen i dag, og tradisjonen går langt tilbake i tid. Tilbake til vikingetiden. Første vinterdag er altså i dag. God vinter! Da fant jeg ut at denne låta passet bra, sånn i etterkant. Låta heter tross alt Vikingblod.

0: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
3: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
7: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
8: Velg en strømleverandør som kjenner Trøndelag. Bytt til NTE på 1, 2, 3. NTE, 100% trøndersk.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Lørdag 17. oktober klokka 16.30 er det storkamp i Trondheim Spektrum. Kolstad møter Elverum. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.
11: Fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
12: Når det gjelder trafikken denne morgenen, så går det greit. Fikk en melding litt tidligere om at det var litt trøbbel på Heimdalsmyra opp mot trekanten, men når jeg ser på trafikkflytskjermen, så var vel det ganske fort at det gikk seg til igjen. Men så har det kommet en litt sånn pussig melding fra politiet. Og da står det da i meldingen, i forbindelse med fakling av gass fra propansenteret i Leirfossveien, Bratsbergveien, vil det kunne sies flammer i området. Dette til orientering, dette er det kontroll på. Ja, det kan jo være litt spennende å se da når du suser forbi propansenteret, Leirfossveien, Bratsbergveien. Der driver de altså med fakling. Når faklet de sist? Fikk jo et innspill om navnedagsrelatert musikk litt tidligere. Det var en referanse da til Kai Eide. som da har vært med å skrive mil etter mil. Hvem skal ha litt ulike versjoner ganske straks. Først, Belinda Carlisle.

0: Carlisle fikk melding litt tidligere fra Bare Roar. Han slo et slag da for Kai Eide når Kai har navnedag, for han var med og skrev Mil etter mil, og da mener jeg at jeg har før I tida spilt litt umake versjoner av Mil etter mil, ikke originalen. Og jeg har fått en bekreftelse på det på telefonsvareren.
1: Heisan og hoppsan og kjøller at den reier. Mil etter mil ble jo gitt ut, ja, på engelsk, tror jeg, på This Year Loser fra 1978. Og så var det Primavera, vet du, som kom med en sånn russisk variant. Zagra, zagra, zagra. Nå sier vi takk til deg, tenker jeg.
0: Ja, det tenker jeg også.

Zagra, znja, zagra. Og det skal da være russisk. Er det noen som kan russisk der ute og kan bekrefte at det synges på ordentlig her nå, på ordentlig russisk?

0: Er det mulig å få litt mer informasjon om låta?
1: Takk.
0: Da skjønte jeg hva det handlet om. Eller kanskje ikke. Du skal få den på engelsk. Jahn Teigen.

1978, det var året da Jahn Teigen kom med låta Mil etter mil, også på engelsk. Det var Kai Eide som var låtskriver her. Musiker, sanger, låtskriver og kunstmaler. Og vi husker jo hvor mange poeng Jahn Teigen fikk når han var med i den internasjonale finalen. Null. Zero. Points? Njet. Det her er Siri og Alex frem til klokka blir ni med Wannabe.

0: E9.
1: Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget er nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Coop Midt-Norge frykter at flere små distriktsbutikker må legge ned dersom regjeringen kutter i Merkur-programmet. Det skriver Trønder-Avisa. I forslaget til statsbudsjett for neste år reduseres støtten med rundt 40 millioner kroner til nær 63 millioner. Viseadministrerende direktør Bjørn Vik Mo i Coop Midt-Norge mener kutt kan gi færre investeringer og dårligere tilbud. Han håper Stortinget vil beholde støtten, skriver Avisa. Politiet fikk en litt spesiell melding fra et utested i Trondheim i går kveld. En gjest hadde kledd av seg alle klærne og svingte seg fra ei strippestang. Mann i 20-åra skal så ha kledd på seg og springe fra stedet. En ansatt skal ha løpt etter mannen. Politiet fikk etter hvert kontroll på personen, og han er bortvist fra stedet og anmeldes for blotting. En mann i 40-åra ble tatt med til legevakt etter kollisjon mellom personbil og en mopedbil på E14 ved Stjørdal sentrum i går kveld. Ifølge politiet kom mopedbilen fra en sidevei og brøt vikeplikten. Føreren, en gutt i 10-åra, har fått førerkortet beslaglagt. Alle involverte var oppegående etter ulykka. To kvinner ble anholdt etter melding om et mulig innbrudd i et lagerlokale på Lade i Trondheim i natt. Et vaktselskap hadde sett dem på overvåkingskamera, men begge visste seg å ha lovlig adgang til lagret. Den ene kvinnen blir likevel anmeldt for å båre kniv på offentlig sted. Holtålen kommune har kommet til enighet med en innbygger som krevde erstatning etter brudd på taushetsplikten. Det skriver Arbeidets Rett. Innbyggerens advokat Gunnar Krokstad bekrefter overfor avisa at partene har inngått en avtale og mener saken nå er ferdig. Innholdet i avtalen er ikke offentlig. Kommunen avviste først kravet, men kommunedirektøren fikk senere fullmakt til å forhandle fram en minnelig løsning. Formannskapet ble orientert om avtalen i går. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan. Nea
3: Radio. Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: God.
7: Trønderfrokost med Bård Daniel.

morgen. Klokka har passert 9:06. Vi tar fatt på nok en time i Trønderfrokosten, i onsdagsutgave, litt lørdagsutgave, første vinterdagsutgave. Ja, det mye rart koblet opp til datoen 14. oktober. Årets 287. dag, ukenummeret 42, 78 dager til nyttårsaften. Og i dag så det Kaja, Kai og Kajsa som navnedag, og vi har klart å spille musikk. Koblet opp til samtlige tre navn. Kaja Huse, Kai Eide, Kajsa, Stina Åkerstrøm. Det bra gjort. Har vi plinga? Ja, det en sånn ekstra pling. Det skal handle om pensjon i løpet av denne timen, som også tema for dagens konkurranse, sånn til en viss grad. Navnet mitt er Bård Danielsen, det her Billy Joel. Det her Tell Her About It.

0: Tell Her About It. Musikk fra Mr. Billy Joel.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Værvarslet for dagen i dag, onsdag 14. oktober. Sørvestlig eller vestlig bris med liten kuling på kysten. Kan blæse opp i stiv kuling utsatte steder. Det blir for det meste skyet vær i dag, litt spredte regnbyger. Utover ettermiddagen så skal nedbøren roe seg ned. I kveld så kan det komme litt regn i ytre strøk. Og temperaturen i dag opp i 11 grader på det varmeste. Røros blir ikke så gærlig der heller. 7 grader skal det bli. 7-11 grader i dag. Og som du hørte når vi pratet litt om dagens dato, det er værspådagen. Så det været vi får i dag, ja, det setter sitt preg på vinteren. Da blir det kanskje en mild og fin vinter da, hvis vi skal tolke spådommen. I morgen, 15. oktober, torsdag, liten kuling fra sørøst utsatte steder. Liten og periodevis stiv kuling på kysten. Morgendagen byr på sky og vær, perioder med regn. Og temperaturen i morgen kommer også opp i 11 grader på det varmeste. Litt mindre sjanse for solgløtt i morgen, det kan det bli i dag. Spesielt i Oppdal og i Åla, ja, og Røros. Størst sjanse for oppholdsvær og solgløtt der. For besøk ganske straks, da er det Trond Knudsen som tar turen innom. Han har peiling på pensjon. Han er da styremedlem i Pensjonistforbundet i Trøndelag. Og da passer det fint at dagens konkurranse er pensjonsrelatert til en viss grad. For du har altså muligheten til å gå på kino. Jeg skal dele ut 2x2 billetter til filmen Pensjonskuppet. Og den har premiere. Skal vi se da? I dag, ja. Du kan se premieren da på Kimen Kino, Kimen Kulturhus på Stjørdal. To personer skal få 2 billetter av meg før trøndefrokosten er over. Og når det gjelder da filmen Pensjonskuppet, så har den fått veldig god anmeldelse. En 5er hos VGs anmelder. Oppsiktsvekkende, vellykket film. Og det står da at denne norske komedien er cirka 10 ganger bedre enn hva jeg hadde våget å håpe, sier da anmelder ifra VG, Morten Ståle Nilsen. Og på rollelista finner vi jo store navn. Anne-Marie Ottersen, Hege Skøyen, Anette Hoff. Ja, hun fra Cæsar, ja. Hotel Cæsar. En kjempebra film, og du kan altså få gå på gratis premiere på Kimen Kulturhus førstkommende fredag. For å delta i konkurransen, så må du nevne en av de 7 filmene som Sir Roger Moore har spilt James Bond i. For Roger Moore, han ble født på dagens dato i 1927. Han har spilt i 7 James Bond-filmer. Kan du navne på en av dem? Da er du med i kampen om kinobillettene. Så send meg navnet på en av filmene som James Bond ble spilt av Roger Moore. Hvis du vet det, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Nea til 26114. En av 7 filmer hvor Roger Moore var 007. Nå, musikk fra Supertramp på Nea Radio. Det her er Breakfast in America.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
3: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
4: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
2: Har du lyst på en siste burger fra Blåbua? Mandag 19. oktober siste åpningsdag I den gamle bua til Hellgrill. Vi skal flytte, men først skal vi steke de siste burgerene der det hele startet. Ta med deg en venn og kom innom før vi stenger. Hellgrill, siste sjanse for burger fra Blåbua.
6: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
7: Ris Bilglass.
8: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
9: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
10: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
11: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selbu byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.
12: Sendingen presenteres av...
13: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
12: Og
14: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
15: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
14: Trønderfrokost.
16: Det skal handle om pensjon hvert øyeblikk. Vi har jo en konkurranse hvor du kan vinne billetter til filmen Pensjonskupe. Vi skal prate pensjon nå, og det skal jeg gjøre med Trond Knudsen. Hvert øyeblikk, hvem han, tenker du? Det får du vite etter musikk fra Willie Nelson.

0: Det var selveste Willie Nelson med låta Still Not Dead. Jeg vet ikke om det var en rette låta å spille før vi skal prate om pensjonisttilværelse og pensjon, men det det vi skal gjøre nå, for jeg har fått besøk I studio av Trond Knudsen. Hei Trond!
1: Hei du!
0: Hei på deg! Du, jeg har sagt det at jeg skal få besøk av en som ekspert på pensjon, og jeg har vel mine ord I behold når jeg sier at du kan litt mer enn andre om sånt.
1: Jeg tror det selv da. Jeg har jo jobbet litt med det. Jeg har jobbet I 20 år I bank og forsikring, men det 25 år siden det. Etter den tid så har jeg nå jobbet I NT på personalområdet og har jobbet med pensjon der, og blant annet fikk endret pensjonsordning fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert. Så det var en jobb der jeg ledde litt da. Som et eksempel.
0: Mm. Ja. Folk generelt flinke nok til å tenke på pensjon, eller begynner folk å tenke for sent?
1: Jeg tror at det aller fleste, de skruer det her frem om seg. De har et sånn litt fjernt forhold til at de skal bli pensjonister. Jeg har jo en sønn på 45 som jeg har testet litt på han, men han ikke på det I det hele tatt. Og jeg tror aller fleste de begynner å tenke litt for sent på det, for at du kan jo planlegge litt, og du kan tilrettelegge litt, sånn at du kan gå av med pensjon når du ønsker. For det jo sånn at det har vært veldig fleksibelt med muligheter for å ta ut pensjon fra 62 da. Det kom jo med pensjonsreformen som kom I 2011. Og det lagt til rette for at du skal gå an og planlegge litt da. Så jeg mener det lurt å tenke på pensjonen kanskje allerede tidlig I 50-årene og allerede helst enda før, for da kan du nå forberede deg og bygge opp litt ja. Ved siden av, for jeg kan se kort da om pilarene I pensjonssystemet I Norge grunnmuren jo folketrygden og den kan du faktisk begynne å tjene opp på fra du 13 år og så kan du tjene opp til du 75. Så her har du et langt liv, der det går an å tjene opp I folketrygden. Så det det ene elementet I pensjonssystemet, og det andre viktige elementet jo det tjenestepensjon, som du får gjennom arbeidsgiveren din. Og det kan være veldig mye forskjellig. Staten, kommunene og fylkene jo kjent for å ha en god ordning, da, for de har en såkalt ytelsesbasert ordning, som går på at du får pensjon ut fra det du tjener når du slutter. Og som regel så 66% du får av lønna di, som du har den dagen du slutter. Da. På privat ordninger så det litt annerledes. Du har flere varianter. Du har også en ytelsesbasert ordning der, men den aller mest brukte ordningen innskuddsbasert. Og det faktisk fungerer som en konto, bankkonto som du putter på, eller arbeidsgiveren da, putter på pensjonsinnskudd, månedlig har du gang du får lønn. Mm. Og så har du da en tredje variant, det sånn en hybrid da, mellom ytelsesbasert og en innskuddsbasert. Men så det diskusjon hva best da, ikke sant? Og jeg har jo selv virme, som jeg sa, virme på lagtom fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert I et selskap. Og det klart at for den som har virme lenge I ordningen, så kan det være litt sånn vanskelig å skjønne om det fordelaktig, eller om det ulempe å bytte. Generelt så kan jeg si da at en innskuddsbasert ordning, den gunstig hvis du begynner tidlig da, for da begynner du å spare tidlig og bygge opp en ordning som du egentlig sammenlignet med bankkontoen, det faktisk det, for at den kontoen der, den din hele tiden. En sånn annen ordning, ytelsesbasert, mer en sånn kollektiv ordning, som ikke øremerket deg, for hvis du feller ifra, så får ikke etterlatte nødvendigvis alt. De kan få en etterlatte pensjon, mens en innskuddsperson får etterlatte alt som du sparer opp. Så det en viktig forskjell. Og det ikke noe som folk vet om, egentlig.
0: Du, det har helt rett. Det der ikke noe som folk vet om. Altså, det så mye eventualiteter inni bildet her. og jeg lurer jo veldig på det, for at jeg kjenner jo at jeg begynner å bli voksen, jeg og nå, jeg og ser jo pensjonstilværelsen vinker I det fjerne, og jeg vinker tilbake og sier, jeg kommer, jeg på vei. Ja. Men det for sent da, å for eksempel gjøre enkelte valg eller endringer når at du kanskje har passert 50 eller 55?
1: Nei, altså det jo ikke for sent egentlig.

0: Nok en svinglåt i Trønderfrokosten på Nea Radio. Nå fra Phil Collins med låta Two Hearts. Og det å ta seg en sving om, det kan også være bra hvis du begynner å komme opp i alderen og vil trene litt. Bestandig hørte jeg å danse. Jeg har besøk av Trond Knudsen i studio, som da kan det meste om pensjon. Kan jo danse.
1: Ja, jeg er litt retten til å svare på det kanskje, men det er den som danser med meg som må si det.
0: Vi skal jo prate pensjon, og du er jo i Pensjonistforbundet og har jobbet med pensjon og peng og styring i et langt liv. Og når jeg skal prøve å finne informasjon, så går jeg jo til internettet, og så søker jeg på pensjonskalkulator. Da får du flere muligheter, det er flere plasser som tilbyr da pensjonskalkulator. Da kan du gå inn, så kan du punche inn lønn og diverse ting, og hva du har i pensjon og hele greia. Og så er det sånn at du kan dra på sånne slidere, jeg vet ikke hva det norske ordet er. Drar du en vei, for eksempel, står jeg ett år lenger, så får jo det utslag på den summen du får i pensjon. Hvis du drar ned og sier jeg vil gå av litt tidligere, så går jo summen ned og sånn. Men det vanskelig å skjønne det der, hvordan, altså, er pensjonskalkulatoren til hjelp?
1: Ja, det er jo et hjelpemiddel da, for å se hvordan pensjonen din kan se ut da, når du går av, gitt at forutsetningene som du legger inn er riktig.
0: Ja, og det er der noen har vi trøbbel, for de har ikke rette tallene.
1: Nei, så derfor så er det viktig å skaffe seg en oversikt over de ordningene du har da, ikke sant? Og det er jo NAV, det er jo lett å følge med, for de har jo et system, du har jo, NAV har jo noe som heter for min side da, som du kan gå inn på, og da kan du se opptjeningen for hvert år faktisk, det kan gjøre noe som helst i livsløpet ditt da. Og når du er pensjonist, så ser du, da har du fått noen pensjonspoeng da, for hvert år, så får du pensjonspoeng da, som reknes ut i forhold til grunnbeløpet i folketrygden, som på ca. 136 000 nå da, etter 1. mai i år. Og så er det, og du legger jo lønna di oppå brøksteken, og så det her beløpet da, eller ikke pensjonsbeløpet, men grunnbeløpet under, så får du da en verdi. Så det blir reknet ut for hvert år, og så når du avslutter da, så får du en sånn total sum på det. Det er folketrygden, det du får av folketrygden.
0: Okay.
1: Og så kommer det som kanskje kan være litt vanskelig å følge opp da, men hvis du spør arbeidsgiver, så skal jo arbeidsgiver kunne gi deg et svar på hvilken ordning du har, og det får du jo greie på når du blir ansatt også, da. Men det er ikke alle som er like bevisste da. Det er ikke sant, de er mer opptatt av lønna enn av pensjonsordninga. Mm. Men arbeidsgiveren, i hvert fall de større arbeidsgiverne, har jo en egen personalfunksjon som regel som har styr på dette her, så det er det bare å spørre, hvilken ordning har jeg da? Og hvis du lurer på om du har en sånn AFP-ordning, så er jo det tarifffestet da, hvis du har det da. Så det varierer faktisk, og den beste ordningen på AFP er jo den private ordningen som er utgangspunktet som er livsvarig, og så har du det som er på staten er faktisk dårligere der da. Men jeg vet at det jobbes i fagforeningsmiljøen for å få endret sånn at det blir likt da, med privat sektor og offentlig sektor blir likt i forhold til det her med AFP, da, avtalefast av pensjon. Så, men det er viktig å veste om, for at det kan gjøre et bra utslag på utbetalingen.
0: Mm.
1: Hvordan kalkulatorer er best, altså det er litt vanskelig å si, men jeg har brukt noe som heter for norskpensjon.no, er nettsida. Det eies av flere livselskap. De har gått sammen og så laget et selskap da, som jobber med det her, og de henter jo til opplysningene fra selskapene, ikke sant? Hvis du må akseptere først da når du går inn, og så henter de inn, så da får de inn riktige data.
0: Mm.
1: Og så har du jo muligheten i hvert enkelt selskap da, der du har ordningen din. Og det er jo sånn at du kan jo sammenligne med en bankkonto, for at årlig så får du utskrift av beholdningen på den ordningen du har. Om du har DNB eller Storebrand, eller noe annet, så skal du få ut, eller det kommer tilsendt til deg, De har jo delvis gått over på nett der også, da, så du får det bære på nett. Så da må du jo oppsøke det, eller finne det. Men det skal være gode oversikter på det, altså. Men da må du jo sjekke ut det, og så og være interessert i det. Da. For jeg tror det veldig mange som ikke sjekker det der, og lett det bare gli, og så begynner de å bli opptatt av det. Like før de blir pensjonister.
0: Ja, litt sånn som meg det. Men når at de da føler at de møter kanskje den digitale veggen ved at de er nødt til å oppsøke og finne ting selv og sånn, det er jo et sånn, en ting i tiden. Finnes det et menneske det går an å snakke med?
1: Ja, det mennesket skal være tilgjengelig i NAV da. Men så vet vi av erfaring der også da, at det kan være vanskelig å nå gjennom telefon. For det jo begrenset ressurser der også, da, dessverre. Så den servicen på her området skulle ha vært mye, mye større. Da. Men det jo NAV som den mest objektive kanalen å søke informasjon. Bankene og forsikringsselskapene skal jo være dyktige på det, men det kan skje at de er mer opptatt av å selge noen egne produkt, og så glemmer de litt helheten. Den risikoen har du, tror jeg, hvis du oppsøker en rådgiver, da, men da må du være litt bevisst og spørre, og være litt grundig i forhold til hva du etterspør. Da.
0: Mm. Trond Knudsen, andre ting som viktig å ha i bakhodet når at man da skal ja, forholde seg til pensjon?
1: Ja, jeg kan si litt om noen saker som pensjonistforbundet jobber med og har jobbet med i mange år, og det er minstepensjon. Og det handler om dem som faktisk får ytelser kun fra folketrygden. Da har de enten så har de en veldig dårlig eller liten ordning gjennom arbeidsgiver. Det er faktisk mange som ikke har noen ordninger. Det kan være noen som har jobbet deltid, som ikke har vært innmeldt i en pensjonsordning også, og det handler i veldig stor grad om kvinner da. Og dere minstepensjon har jo vært et tema i mange år i pensjonistforbundet, og vi har fått faktisk gjennomslag 2 år på rad nå, at vi har fått tillegg til det ordinære oppgjøret. For det ordinære oppgjøret på, nå snakker jeg om folketrygden da, trygdeoppgjøret er faktisk det er et matematisk oppgjør. Vi får gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Og da er det ikke noen forhandlingsrett. Den mestet vi da i 2011 når pensjonsreformen kom. Så hvis vi skal ha noe mer enn det som kommer gjennomsnittet av lønns- og prisvekst på denne gruppen spesielt da, minstepensjonister, så må det bevilges ekstra over statsbudsjettet. Så i år ble det bevilget 8000 ekstra som et kronetillegg. I fjor ble det bevilget 6000, så siste 2 årene hadde det blitt utbetalt 14000 da, til det her gruppa, minstepensjonister. Nå snakker jeg med en gruppe som tjener da, sånn som det ble i år. Etter oppgjøret i år så har de 301000 da, en enslig minstepensjonist. To som bor sammen, så har de fått en ordning med at de skal ha minst 250.000 kvar da. Så det er selv nivået, og begge de nivåene er ca. 37-38.000 under det som er definert som EUs fattigdomsgrense.
0: Ja.
1: Så jeg synes at en velferdsstat som Norge bør klare å heve her, sånn at vi tar og tette det her gapet da, som er mellom EUs minste lønns- eller fattigdomsgrense og minstepensjon i Norge. Det, jeg synes det faktisk nesten har lyst til å kalle det skam da, at vi ikke har klart å rette opp dere der. For der gruppa der, de sliter skikkelig. Og så kan jeg nevne da enda en sak i forhold til hvis den har jobbet i staten da. Det er noe som kalles for samordningsfellen. Og den innebærer at offentlige ansatte som er født mellom 1944 og 1962 får lavere tjenestepensjon hvis de jobber etter fylte 67 år. Det høres helt bakvendt ut, altså, for en situasjon der vi mangler arbeidskraft, spesielt kanskje på helsesektoren, så skal du straffes hvis du da jobber etter fylte 67 år. Du kan risikere å miste deler, eller jeg vet et eksempel på at de har mestet hele pensjonen sin, og det er jo Det jo helt meningsløst, etter min mening. Så, og den jo kom med pensjonsreformen, sant? Jeg kunne sagt mye om den da, men jeg må nå bare ha noen koblinger til den når det er aktuelt. Og det jo da omtalt som pensjonsranet da, med rette ord da. Det handler ikke om det filmen du nevnte da, men det er jo en stygg sak, og konsekvensen kan være at mange taper store summer da, og det som nå, vi har jo vært på det da, så når jeg sier vi, så pensjonistforbundet, sånn at det jobbes jo, men vi har ikke fått noe 100% lov nå om å rette opp noe, for her det snakk om mange milliarder, så hvis det skjer noe, så blir det nok rettet opp i forhold til det som kommer frem i tid, ikke tilbake.
0: Ok.
1: Og så en ting til, det her med fripoliser. Hvis du har hatt flere arbeidsgivere i løpet av livet, og det veldig mange som har, så når du slutter en plass da, så får du en såkalt fripolise, som da beholdninger som du har tjent opp gjennom at arbeidsgiver har betalt inn. Den blir frysset da, frem til at du skal ta ut pensjon. Og har du flere sånne da, så har du flere sånne avtaler, og så betaler du forvaltningskostnader, sånn at det påvirker avkastningen på her fripolisene. Så mange fripoliser har hatt en veldig dårlig utvikling, sånn at det jo selskapene da, som har fått rom, kan du si, for å ta en del av det her avkastningen. Det en del av årsaken, hvertfall da. Så det viktig å klare over, og hvis man har flere sånne poliser, så må man i hvert fall slå sammen til en, for det kan du gjøre. Har du 3-4, så kjør på en, så får du i hvert fall mindre forvaltningskostnader, og litt bedre avkastning. Mm. Men fripoliser har generelt gitt en veldig dårlig og svak avkastning.
0: Trond Knudsen, vi kunne ha pratet i timesvis om det her, for at det et veldig aktuelt og viktig tema, så jeg ser ikke bort ifra at du stekker noe om senere en gang også, så tar vi nye spørsmål og svar om pensjon, men jeg har lært masse i dag, så Trond Knudsen, tusen takk for besøket og info.
1: Takk skal du ha.

0: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
4: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
5: Strøm trenger ikke å være så komplisert, så. Bare å bytte til Antea, da. Antea, den trønderske strømleverandøren.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
7: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
8: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
9: Fire timer er straks unnagjort. Det betyr at vi kan kvittere ut nok en trønderfrokost på Nea Radio, og i dette tilfellet onsdagsutgaven 14. oktober, den første vinterdagen. Og så hadde vi en liten konkurranse. Vi har jo hatt pensjon som tema i dag. Pratet litt pensjon nå i siste timen, og premien i dag var jo kinobilletter til pensjonskuppet, men da må du ha muligheten til å gå på premieren førstkommende fredag. Kimen Kino, Stjørdal, Kimen Kulturhus. Og spurte da, siden Roger Moore ble født på denne datoen i 1927, nevn en av James Bond-filmene som Roger Moore spilte i. Og da har det kommet inn massevis av svar. Og da har vi to vinnere her. Og de to vinnerne, det er Lilian Katrine Nilsen, som har svart «For your eyes only», kun for dine øyne. Det er korrekt. Og vi har også fått Venke Bang som vinner. Gratulerer. Hun har svart Octopussy. Det er helt korrekt. Det er også en film med Roger Moore i hovedrollen. En fanfare for dagens vinnere som har vunnet seg kinobilletter. Ah. Da kommer det informasjon om tilgangen på premiene. Det kommer etter trønderfrokosten ferdig, og den ferdig da om, ja, drøye 3 minutter. For etter det så det riksnyheter og værvarsel, og så Stian Elverum på plass med sin lunsjsending. Navnet mitt Bård Danielsen tilbake igjen fra klokka 6 i morgen til med ny trønderfrokost. Vi høres da, forhåpentligvis. Avslutt I dag med Lisa Føynum og låta Om du var her. Hei då!

0: klokka er 10.
1: Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar i kveld imot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München i første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes i Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Brann og politi måtte rykke ut etter melding om bålbrenning nært et hus og et uthus i Værumsveien i Grong nå i morgestimene i dag. Det var snakk om høye flammer fra bålet. Nå skriver politiet en oppdatert melding at brann er slukka. Politiet skal avhøre personer på stedet. Ingen er kommet til skade i hendelsen. Coop Midt-Norge frykter at flere små distriktsbutikker må legge ned dersom regjeringen kutter i Merkur-programmet. Det skriver Trønder-Avisa. I forslaget til statsbudsjett for neste år reduseres støtten med rundt 40 millioner kroner til nær 63 millioner. Viseadministrerende direktør Bjørn Vik Mo i Coop Midt-Norge mener kutt kan gi færre investeringer og dårligere tilbud. Han håper Stortinget vil beholde støtten, skriver avisa. Politiet fikk en litt spesiell melding fra et utested i Trondheim i går kveld. En gjest hadde kledd av seg alle klærne og svingte seg fra ei strippestang. Mann i 20-åra skal så ha kledd på seg og springe fra stedet. En ansatt skal ha løpt etter mannen. Politiet fikk etter hvert kontroll på personen, og han er bortvist fra stedet og anmeldes for blotting. To kvinner ble anholdt etter melding om et mulig innbrudd i et lagerlokale på Lade i Trondheim i natt. Et vaktselskap hadde sett dem på overvåkingskamera, men begge viste seg å ha lovlig adgang til lageret. Den ene kvinnen blir likevel anmeldt for å båre kniv på offentlig sted. Holtålen kommune har kommet til enighet med en innbygger som krevde erstatning etter brudd på taushetsplikten, det skriver Arbeidets Rett. Innbyggerens advokat Gunnar Krokstad bekrefter overfor avisa at partene har inngått en avtale og mener saken nå er ferdig. Innholdet i avtalen er ikke offentlig. Kommunen avviste først kravet, men kommunedirektøren fikk senere fullmakt til å forhandle fram en minnelig løsning. Formannskapet ble orientert om avtalen i går. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Vi ser litt på onsdagsværet for Trøndelag. Sør- og sørvest bris, sørøstlig liten kuling på kysten. Til kvelden dreiende sørøst. Stiv kuling utsatte plasser, for det meste skyet. Spredte regnbyger, og utover ettermiddagen avtagende bygeaktivitet. I kveld litt regn i ytre strøk. 8 grader i både Oppdal og Røros I dag, 10 I Steinkjær og Selbu, mens Trondheim får 11 grader.
0: Det her lunsjen på Nea Radio, med Stian Elverum.

god en ifra Elton John, vet du, Crocodile Rock sparker i gang onsdagslunsjen her i Nea Radio. Mitt navn Stian Elverum, og vi heller gående her, vet du, i Nea Radio. God onsdag, og god morgen, hvis du nettopp steg opp, eller god formiddag, da, spørs hvordan du vil se på det. Det en litt spesiell dag, den gamle norske kalenderen i dag også. Det ble kalt vinterdagen, gammelt fra gammelt datet da. Etter gammel tradisjon var denne dagen da vinterhelvåret begynt. Det behøver ikke stemme alleles i dag da, men det noe sånn det og Kalle og Karl er det som har navnedag, og det 72 dager igjen til julaften. Tenk på det, den som har tenkt å ut og handle julegaver. Skal innom forskjellige ting utover her nå. Rømo satser på nytt byggefirma. Og så det en fenest da, som gir seg som heltidspolitiker. Mer om det

0: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift? Ris Bilglass.
1: 0909. Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss I höst.
4: Trondheim. Sett av datum 15 oktober. Da det officiell öppning av Norges första Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
5: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
6: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
7: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
8: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
7: Åja, hvor skal den da?
8: Kroatia.
7: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
8: Ja, det helt greit det.
7: Ja, lykke til da. Og god tur.
8: Takk for
6: det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på Radbingo.no.

Vegard Frøset Fenes vil bruke mer av livet sitt på noe annet enn politikk. Senterpartiets eneste representant i bystyret i Trondheim gir seg som heltidspolitiker etter kommunevalget i 2027. Til Adresseavisen forteller han at politikken har tatt mye tid, og at han opplever å få lite igjen. Fenes har vært heltidspolitiker i 4 år og beskriver denne perioden som tung. Som eneste representant for partiet har han kjent på at en liten gruppe fort blir tatt for gitt. Senterpartiet samarbeider med det høyreledet byrådet, men samarbeidet har til tida vært krevende. Fenes har en mastergrad i samfunnsgeografi fra NTNU, og ønsker å bruke utdannelsen sin i en annen jobb. Han lukker likevel ikke døra helt for politikken. En mindre rolle kan fortsatt være aktuell dersom den lar seg kombinere med annet arbeid. Hele intervjuet, det kan du lese i Adresseavisen.

Steinar Rømo i Stjørdal har startet nytt firma og får allerede henvendelser fra hele landet. Etter flere år med montering av såkalte sandwichbygg har han tatt steget over i salg. I august etablerte han Sandwichbygg AS, skriver Stjørdalsnytt. Dette et bygg med veggplater av stål og isolasjonsskum som settes sammen på en stålkonstruksjon. Den brukes blant annet til fjøs, garasje og redskapshus. Rømo forteller at han og medarbeiderne brukte en uke på å få på plass et fjøs på 1200 kvadratmeter tett da i Lillehammer. Vindhøg, døra og annet etterarbeid kom da i tillegg. Han sier at deltakelsen på Agri Show i august ga mange kontrakter. Siden da hadde kommet forespørsler fra Sør-Norge opp til Sortland. Det nye selskapet skal stå for salget, mens Rømo byggtjenester skal montere byggene. Rømo tror salgselskapet på sikt kan bli størst av de to. Hele saken leste du i dagens Stjørdalsnytt.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Doffen, alt til katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Lørdag 17. oktober det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
6: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
7: God kveld.
6: Jeg trøng.
7: Jeg trøng.
6: I bensindrive.
7: I bensindrive.
6: Tre skjærer.
7: Tre skjærer.
6: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
7: Tre skjærer.
6: Ja da, nå snakker vi.
8: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle. Men
9: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev

Det er få laks og mye sopp i Gaula. Forskerne fant bare en sjettedel så mye laks som i fjor under høstens tellinger i Gaulavassdraget, og halvparten av laksene de så hadde sopp. Nina-forsker Øyvind Solen beskriver situasjonen som alvorlig ovenfor Trønderbladet, bestanden allerede svekka. I Frøsethørn fant forskerne bare tre laks, mot over 200 i fjor. Solen understreker at fjorårets telling ble gjort litt tidligere, men mener likevel at utviklingen er alarmerende. Bekymringen gjelder også den neste generasjonen laks. Nedenfor Støren fant forskerne knapt yngel fra årets klekking. Det er dessuten observert soppangrep og død fisk i Orkla, Vigda og Stjørdalselva. Ifølge Solheim finnes det ikke tiltak mot denne soppsjukdommen, men noen fisk blir friske av seg selv. I slutten av oktober skal forskerne bruke droner til å telle gytegropa i Gaula. Flere detaljer om funnene kan du lese i Trønderbladet i dag.

Så skal det handle om noe utrolig godt. Farlig gode cookies med sjokolade og salt. Sprø i kanten, myke og seige i midten og med en liten klype salt på toppen. Hobbybaker Marit Hegle deler nå i adresseavisen sin oppskrift på cookies, som hun beskriver som helt umulig å motstå. Deigen lages med smør, sukker og brun farin, før egg, mel, natron og bakepulver blandes inn, så kommer kanskje det viktigste. 250 gram grovhakka melkesjokolade. Så trilles deigen til store kuler, og på toppen strøs litt maldonsalt. Kakene de stekes på 190 grader i rundt 80 minutter, og hvis du vil ha dem sprøere, lar dem stå etter 2 minutter ekstra. Og her et lite tips for den som vil være beredt når søtsuget melder seg. Deigkulene kan fryses ned og stekes direkte fra fryseren. Da trenger de bare rundt 3 minutter ekstra i ovnen. Hele oppskriften finner du hos adresseavisen, og det står ikke noe sted om hvor mye kalorier det i en stykk sånn cookie. Så da antar jeg at det går faktisk ganske bra å spise bare en.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
3: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møter Kolstad HC Krisens Losern i Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no. Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: E11.
1: Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder er det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindelige sms'er er mer enn firedoblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi passord, bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget er nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar i kveld imot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München i første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes i Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Brann og politi måtte rykke ut etter melding om bålbrenning nært et hus og et uthus i Værumsveien i Grong nå i morgestimene i dag. Det var snakk om høye flammer fra bålet. Nå skriver politiet en oppdatert melding at brann er slukka. Politiet skal avhøre personer på stedet. Ingen er kommet til skade i hendelsen. Coop Midt-Norge frykter at flere små distriktsbutikker må legge ned dersom regjeringen kutter i Merkur-programmet. Det skriver Trønder-Avisa. I forslaget til statsbudsjett for neste år reduseres støtten med rundt 40 millioner kroner til nær 63 millioner. Viseadministrerende direktør Bjørn Vik Mo i Coop Midt-Norge mener kutt kan gi færre investeringer og dårligere tilbud. Han håper Stortinget vil beholde støtten, skriver avisa. Politiet fikk en litt spesiell melding fra et utested i Trondheim i går kveld. En gjest hadde kledd av seg alle klærne og svingte seg fra ei strippestang. Mann i 20-åra skal så ha kledd på seg og sprunget fra stedet. En ansatt skal ha løpt etter mannen. Politiet fikk etter hvert kontroll på personen, og han er bortvist fra stedet og anmeldes for blotting. 2 kvinner ble anholdt etter melding om et mulig innbrudd i et lagerlokale på Lade i Trondheim i natt. Et vaktselskap hadde sett dem på overvåkingskamera, men begge viste seg å ha lovlig adgang til lageret. Den ene kvinnen blir likevel anmeldt for å båre kniv på offentlig sted. Holtålen kommune har kommet til enighet med en innbygger som krevde erstatning etter brudd på taushetsplikten. Det skriver Arbeidets Rett. Innbyggerens advokat Gunnar Krokstad bekrefter overfor avisa at partene har inngått en avtale og mener saken nå er ferdig. Innholdet i avtalen er ikke offentlig. Kommunen avviste først kravet, men kommunedirektøren fikk senere fullmakt til å forhandle fram en minnelig løsning. Formannskapet ble orientert om avtalen i går. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Vi ser litt på onsdagsværet for Trøndelag. Sør- og sørvest bris, sørvestlig liten kuling på kysten. Til kvelden dreiende sørøst. Stiv kuling utvatte plasser, for det meste skyet. Spredte regnbyger, og utover ettermiddagen avtagende byggeaktivitet. I kveld litt regn i ytre strøk. 8 grader i både Oppdal og Røros i dag. 10 i Steinkjer og Selbu, mens Trondheim får 11 grader.
3: sendingen presenteres av
0: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Det her lunsjen på Mea Radio med Stian Elverum.

Riktig god onsdags formiddag, fortsatt klokka slagen 11, og vi ser det. Her i lunsjstudio sitter Stian Elvrum og skal velge med selskap utover denne formiddagen også. Skal innom smått og stort også den kommende timen. Nå er det Delillos og Ida Maria sin tur med deres storslager for å nå tilbake.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
4: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi I Nea Radio finne 5 vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte hva vil du bruke pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

Per Havdal har ikke hund selv, men på gården hans så kan andres hunder få løpe fritt. På Oppigarden i Havdalsgrenda i Melhus så har han nå åpnet en inngjæret hundepark etter at nabo kom med ideen. Det gamle kubeite har vært i et treningsområde på mellom 10 og 12 dekar. Gjæret er tilpasset hundene med små åpninger nederst og uten knutetråder som kan skade dem. Kommunen var først skeptisk til å bruke jordbruksareal til hundepark, men løsningen ble å få beitedyr på de brattere jordene, slik at gården fortsatt har dyr på beite. Parken er åpen for alle hunderaser, og den som bestiller 10 har området for seg selv. Allerede har hundeeiere fra både Stjørdal og Omelvika funnet veien dit. Havdal håper tilbudet etter hvert kan bli en del av inntektsgrunnlaget på gården. Hele saken kan du lese i Trønderbladet.

Syng en sang som kan passe inn i alle løft noen drømmer som vis eller syng. Si jeg aldri gjorde det for meg selv. Si jeg gjorde det for deg eller den.

Ski-VM i Trondheim har jo blitt en økonomisk lærepenge for, også for arrangørene i Falun, som nå vil unngå VM-underskudd. Når den svenske byen tar imot Ski-VM i 2027 er målet klart. Folkefesten skal gå med overskudd. Til adressavisen forteller VM-ledelsen at de følger opp budsjettet helt ned til hvem som betaler for skjøteledningene. Selv sommerfesten for de ansatte ble finansiert med oppsamlet pant. Men de viktigste grepene handler om større utgifter. Utstyr skal bestilles tidlig, og hotellrom som ikke er bestilt innen fristen skal frigis. I Trondheim sto over 300 hotellrom tomme under mesterskapet, for å nevne noe. Falun har også innført streng kontroll med rabatter på billetter. Likevel vil ledelsen ikke garantere overskudd. Sponsorinntektene og TV-avtaler er avgjørende, og arrangørene mener avklaringene fra det internasjonale skiforbundet tar for lang tid. Skulle det bli underskudd, må kommunen dekke 65%, og hele saken kan du lese i Adresseavisen i dag.

0: Bli en til oss. Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantenes oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone. Og der alle barn kan få møte brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30 og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
3: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss i höst.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
5: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.

Hvis du var bekymret for økte drivstoffavgifter, så er det bare å holde til rama, som de sier. Det kan bli dyrere å fylle tanken enda dyrere ifra nyttår. Regjeringen foreslår endringer i drivstoffavgiftene i statsbudsjettet for 2027 på SDN i Stjørdal, forteller dagleder Nina Korstad til Bladet at kundene allerede reagerer på prisene. Noen fyller mindre om gangen, og de ansatte opplever at flere sjekker hvor drivstoffet er billigst. De har likevel ikke konkrete salgstall som viser nedgang. Regjeringen vil øke CO2-avgiften og samtidig senke veibruksavgiften. Beregninger fra nettavisen viser at summen likevel kan bli høyere. Rundt 25 øre ekstra per liter bensin og 34 øre per liter diesel, inkludert moms. For en tank på 50 liter så betyr det omtrent 12 kroner og 50 øre mer for bensin og 17 kroner mer for diesel, dersom hele avgiftsøkningen slår ut i pumpeprisen. Forslaget skal behandles av Stortinget før endringene blir endelig vedtatt og bestemt. Hele saken finner du i Bladet i dag.

0: Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det.
0: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Kan ikke du få til det, du? Vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Nå er det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.

0: Voffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag 17. oktober klokka 16.30 er det storkamp i Trondheim Spektrum. Kolstad møter Elverum. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

0: Klokka er 12.
1: Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På fire måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi pass og bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyreleder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
2: Her trønderske nyheter. Rema 1000 kutter 130 stillinger ved servicekontoret I Oslo og I regionskontoret rundt om I landet. Det tilsvarer omtrent hver fjerde kontoransatt, skriver avisa E24. Kutta en del av en større omorganisering. Rema-sjef Christian Hoel sier tiltakene skal styrke konkurransekraften og gi kundene lavere priser. De berørte ansatte jobber blant annet med oppfølging av kjøpmenn, sortiment og markedsføring. Ferja mellom Skei og Guttvik I Leka innstilt inntil videre på grunn av tekniske problemer. Torghatten opplyser at de setter inn reserveferje, men det foreløpig ikke meldt når trafikken kan komme I gang igjen. Brann og politi måtte rykke ut etter melding om bålbrenning nært et hus og et uthus I Værumsveien I Grong nå I morgestimene I dag. Det var snakk om høye flammer fra bålet. Nå skriver politiet en oppdatert melding at brann slukka. Politiet skal avhøre personer på stedet. Ingen kommet til skade I hendelsen. Coop Midt-Norge frykter at flere små distriktsbutikker må legge ned dersom regjeringen kutter I Merkur-programmet. Det skriver Trønderavisa. I forslaget til statsbudsjett for neste år reduseres støtten med rundt 40 millioner kroner til nær 63 millioner. Viseadministrerende direktør Bjørn Vik Mo I Coop Midt-Norge mener kutt kan gi færre investeringer og dårligere tilbud. Han håper Stortinget vil beholde støtten, skriver avisa. Politiet fikk en litt spesiell melding fra et utested I Trondheim I går kveld. En gjest hadde kledd av seg alle klærne og svingte seg fra ei strippestang. Mann I 20-åra skal så ha kledd på seg og sprunget fra stedet. En ansatt skal ha løpt etter mannen. Politiet fikk etter hvert kontroll på personen, og han bortvist fra stedet og anmeldes for blotting. For flere trønderske nyheter så kan du jo klikke inn på våre nettsider, nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Vi ser litt på onsdagsværet for en lag vi. Sør- og sørvest bris, sørvestlig liten kuling på kysten. Til kvern, dreiende sørøst. Stiv kuling utvatter plasser, for det meste skyer. Sprette regnbygger, og utover ettermiddagen avtagende byggeaktivitet. I kveld litt regn I ytre strøk. 8 grader i både Oppdal og Røros i dag, 10 i Steinkjer og Selbu, mens Trondheim får 11 grader.
0: Det her lunsjen på Mea Radio, med Stian Elverum.

You got it, Traveling Wilburys her I Nia Radio. Og så det klokka bikket 12 da, med god margin, og vi har, vi fortsetter lunsjen vi, vet du, her I Nia Radio. Det foreslås topper for Trøndelag Arbeiderparti. Vi skal snakke om færre veier som skal brøytes om natta I Stjørdal. Og ja, flere veier faktisk. Og så det en splitter ny restaurant på tur inn I Stjørdal sentrum. Ja, apropos det, I arrangementsbyen nummer 1, for det det jo, Stjørdal. Skal så komme altså Grano fra Trondheim. Det en alldeles fantastisk restaurant hvis du spør meg. Jeg har vært her flere ganger. Gleder meg stort til den kommer til Stjørdal. Vi skal snakke litt mer om det om noen få straks. Starship, noe som du sikkert hører I bakgrunnen her, det her deres We Built This City. Det lunsj. God formiddag her I Nederland.

0: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
5: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.

Amund Hellesø fra Nærøysund er foreslått som første kandidat for Trøndelag Arbeiderparti ved fylkestingsvalget neste år. Hanne Mo Bjørnbett fra Trondheim er innstilt på andreplass. Nominasjonskomiteen har lagt frem sitt endelige forslag og står enstemmig bak lista, skriver Adresseavisen om. På tredjeplass følger Oskar Tørres Lindstad fra Røros. Ina Helen Pedersen fra Levanger er foreslått på fjerde, mens Jan Inge Kaspersen fra Stjørdal er nummer fem. Komiteeleder Bente Estil mener forslaget kombinerer bred politisk erfaring med nye krefter. Hun sier kandidatene samlet er klart å gjøre en god jobb for hele fylket. De to øverste plassene har vært kjent siden slutten av august, men hvem som skal stå til slutt skal stå på valg for partiet, avgjøres på nominasjonsmøtet 28. november. Og hele listeforslaget det kan du lese i Adresseavisen.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

I vinter blir det færre veier i Stjørdal sentrum som får brøyting om natta og i helgen. Kommunen har mindre penger og lite mannskap, og det må derfor prioritere. Tidligere ble alle sentrumsveiene brøyta også på de her tidspunktene. Driftskoordinator Kristian Stokke fortalte Stjørdalsnytt at veiene utenfor prioriteringslista nå skal tas på dagtid i ukedagene. Blant veiene som fortsatt skal brøytes om natta i helgen er Kjøpmannsgata, Stokmoveien, Skolegata og Søndregata. Yrkesvegen og Breidabrikkveien blir også prioritert av hensyn til ambulansene. Kommunen vil dessuten prioritere gangveier og busstraséer. På Skattval skal kommunen selv brøyte alle de kommunale veiene denne vinteren, ellers i kommunen er det underentreprenører som står for brøytinga. Hele lista over hvilke sentrumsveier som blir prioritert denne gangen finner du hos Stjørdalsnytt.

0: E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
4: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
5: Har vi noen planer til uka, eller?
6: Nei. Hytta da, eller?
5: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
6: Hvor det skjer masse, da?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
8: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

Et halvår med stengt veg har satt spor hos butikkene i Melhus sentrum. Nå er Hølandvegen åpen igjen, og næringslivet har markert det med stor ståhøy og flagg og snorkløpping. Veien har vært stengt siden april på grunn av jernbanearbeid. Planen var å åpne i juli, men forsinkelser gjorde at veiåpningen først kom nå 8. oktober. For kjøpmann Christian Lorvik ved Rema 1000 på Melhus torg har ventetiden kostet. Han forteller til Trønderbladet at butikken har mistet 1500 kunder i uka siden påske. Når han understreker hvor viktig adkomsten fra E6 på Gimse-sida er for handelen i Melhus sentrum. Ordfører i Melhus, Einar Gimse Syrstad, stod for snorkløppinga. Han beskriver stengninga som en lang og trøblet periode, særlig for næringslivet. Og næringsforeningas regionleder Karen Gunnes i butikken gleder seg til den tida som nå kommer. Hele saken finner du i Trønderbladet.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Den populære pizzarestauranten Grano planlegger nå å starte restaurant i Stjørdal. Planen er å etablere seg på Orkesterplassen. Fra før har restauranten spisesteder både i Midtbyen og på Tiller i Trondheim, der italiensk pizza er hoveddelen av menyen. Markedsansvarlig i Grano bekrefter planene overfor både Bladet og Stjørdalsnytt, som skriver om sakene nå i dag, og sier de gleder seg til å komme til Stjørdal. Det er fortsatt noen avklaringer som må på plass før de kan fortelle mer om åpninga. Foreløpig sikter de mot vinteren 2027. Selskapet Grano Stjørdal er allerede stiftet. Ifølge opplysninger fra Brønnøysundregistrene skal restauranten inn i lokaler på nettopp Orkesterplassen. Eieren bak Grano driver også Osteria Catering og Osteria Moderna i Trondheim. Alle er italienske spisesteder. Dermed er planene om en ny restaurant i Stjørdal bekreftet, mens den endelige åpningsdatoen fortsatt ikke er klar. Du kan lese mer om etableringen både i Stjørdalsnytt og i Bladet i dag.

0: på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
1: Vår kjære Blåbu på hell, takke for seg mandag 19. oktober. Etter mange burger og mange mett kar på tur heim fra arbe. Venner av hellgrillen, bes om å møte opp til et siste måltid og en gravburger I den gamle bua, før vi flytter inn I en ny. Ikke send blomster, send bestilling.
3: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
0: Lørdag 17. oktober klokka 16.30 det storkamp I Trondheim Spektrum. Kolstad møter Elverum. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

0: E13.
1: Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn 4-doblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
2: Her trønderske nyheter. Statens vegvesen advarer mot en kraftig økning I falske sms'er sendt I deres navn. På 4 måneder har etaten registrert 770 svindelsaker. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller påståtte bøter. Svindlerne forsøker å få mottaker til å klikke på falske lenker og oppgi betalingsinformasjon. Vegvesenet ber folk være kritisk, aldri oppgi passord, bank-ID-opplysninger eller kortinformasjon gjennom lenker de ikke stoler på. Rema 1000 kutter 130 stillinger ved servicekontoret I Oslo og I regionskontoret rundt om I landet. Det tilsvarer omtrent hver fjerde kontoransatt, skriver avisa E24. Kuttet en del av en større omorganisering. Rema-sjef Christian Hoel sier tiltakene skal styrke konkurransekraften og gi kundene lavere priser. De berørte ansatte jobber blant annet med oppfølging av kjøpmenn, sortiment og markedsføring. Ferja mellom Skei og Guttvik I Leka innstilt inntil videre på grunn av tekniske problemer. Torghatten opplyser at de setter inn reserveferje, men det foreløpig ikke meldt når trafikken kan komme I gang igjen. Brann og politi måtte rykke ut etter melding om bålbrenning nært et hus og et uthus I Værumsveien I Grong nå I morgestimene I dag. Det var snakk om høye flammer fra bålet. Nå skriver politiet en oppdatert melding at brann slukka. Politiet skal avhøre personer på stedet. Ingen kommet til skade I hendelsen. Coop Midt-Norge frykter at flere små distriktsbutikker må legge ned dersom regjeringen kutter I Merkur-programmet. Det skriver Trønder-Avisa. I forslaget til statsbudsjett for neste år reduseres støtten med rundt 40 millioner kroner til nær 63 millioner. Viseadministrerende direktør Bjørn Vik Mo I Coop Midt-Norge mener kutt kan gi færre investeringer og dårligere tilbud. Han håper Stortinget vil beholde støtten, skriver Avisa. Flere trønderske nyheter på Nær Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Vi ser litt på onsdagsværet for en lag vi. Sør- og sørvest bris, sørøstlig liten kuling på kysten. Til kvern, dreiende sørøst. Stiv kuling utvatter plasser, for det meste skyet. Sprette regnbygger, og utover ettermiddagen avtagende byggeaktivitet. I kveld litt regn I ytre strøk. 8 grader i både Oppdal og Røros i dag, 10 i Steinkjer og Selbu, mens Trondheim får 11 grader.
3: Sendingen presenteres av
0: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

When You're Gone, Bryan Adams og Melanie C her i Nia Radio, vet du. Vi skal ha fortsette lunsjen min fremover de neste stundene vi har foran oss også. Frem til klokka to skal jeg sitte her da og plukke musikk og snakke om litt forskjellig som måtte krype og røre seg rundt oss. Skal innom svensk slager av de store her nå. Det Bo Kaspers orkester i samme bil.

0: jakt etter en ny bruktbil. Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.com. .no.
2: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
3: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Jeg trøng.
4: Jeg trøng.
3: I bensindrive.
4: I bensindrive.
3: Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: Og det er en ny direktør på plass på Jektvoll. Etter 18 år som hotelldirektør i Trondheim ønsker Bjørnar Kristiansen seg et miljøskifte og et mindre hotell. Han overtar ledelsen ved Jektvoll Fjordhotell i Inderøy etter Toril Moxnes som sa opp i sommer. Kristiansen leder Quality Hotel Panorama på Tiller frem til januar. Der vekst hotellet seg fra 127 til 327 rom etter en stor utbygging. Med flere rom og ansatte endret også lederjobben seg, og Kristiansen fortalte Steinkjer 24 at den samlet det gamle, mindre hotellet. På Jektvoll fant han en størrelse som passer han bedre. Han trekker fram muligheten til å være tett på de ansatte og en del av laget. Beliggenheten ved Trondheimsfjorden var også viktig da han søkte på jobben. Nå vil han bygge videre på arbeidet som er gjort med oppussing og tilrettelegging for kurs, konferanser og feriegjester. Hele saken kan du lese i Steinkjer 24 i dag.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Det er flere som utdanner seg til offiserer i Trondheim. Nora Nevermo og Ingrid Loso vil lære å lede soldater og bidra til økt sikkerhet i en urolig tid. Det er de to en del av et rekordstort studentkull ved Luftkrigsskolen på Kuøgen i Trondheim, skriver Adresseavisen om nå. Begge har gjennomført førstegangstjenesten i luftvernbataljonen på Evenes. Der trives de godt, og nå har de vært 3 år med offiserutdanning før 3 pliktår i forsvaret. For Nora og Ingrid handler yrkesvalget om å bidra til sikkerhet og om å utfordre seg selv som ledere, men flere studenter betyr også mindre plass. Skolen har økt inntaket før lokalene er bygd ut, og det er trangt om grupperommene, og klasserommene er ikke tilpasset de større kullene. Skolesjef Håkon Rua sier utbygging ligger inne i langtidsplanen. Han understreker at flinke folk er avgjørende når forsvaret skal vokse. Hele saken leser du i dagens Adresseavisen.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Kutting! På torsdag er det trippeltromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.
7: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
8: Har du problemer med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
9: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst, mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine, kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.

Striden om Red Bull som sponsor i idretten minner om en gammel debatt, den om idrett og tobaksreklame. Det mener Eivind Hasle, som tar opp sammenligninger i et debattinnlegg i Adresseavisen. Han viser til at både idrettsstjerner og helsepersonell tidligere har reklamert for tobakk. Under vinter-OL i Oslo i 1952 hadde lekene til om en offisiell sigarett med navnet Frisco. Hasle trekker paralleller til diskusjonen om Red Bull og Coca-Cola. Han mener idrettens markedsføring av slike produkter passer dårlig med ønske om å fremme et sunt kosthold, særlig blant barn og unge. I innlegget stiller han spørsmål ved om sponsorinntektene veier tyngre enn hensynet til helse. Sammenligninga med tobaksreklame, altså Hasles vurdering i debatten om hvilke produkter idrettsstjerner bør fronte. Hele innlegget kan du lese i Adresseavisen i dag.

Hege Bjørken har lenge hatt lyst til å drive noe eget og bli nå ny leder for jordbærpikene I Stjørdal. 1. november tar hun over der, på Torgkvartalet I Stjørdal. 44-åringen oppvokst I byen og har bakgrunn fra økonomi, forsikring og finans. Da muligheten til å overta etter Trine Fossen dukket opp, så bestemte hun seg for å gripe den, skriver Bladet om I dag. Med to barn har hun tidligere tenkt at en lederjobb ville bli vanskelig å kombinere med småbarnslivet. Nå barna eldre, og tidspunktet passer bedre. Før oppstarten skal hun gjennom opplæring og besøke andre restauranter I kjeden. Hun regner med mye å lære, men sier de ansatte allerede har tatt godt imot det. Bjørken ønsker å utvikle restauranten som møteplass, blant annet for folk som skal på kimen. Hun vil også satse mer på catering, mat som kundene tar med hjem, og bordbestilling. Hele saken kan du lese I bladet.

0: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
2: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Fyll uka med gode middager. Da får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
7: Nyhet fra Ris Bilglass i Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
8: Ris Bilglass.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selbu byr på latter og skråblikk på bygdelivet i revyen Rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.
11: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møtte Kolstad HC Krisens Losern i Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.

0: klokka er 14.
1: For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det er en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder er det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det er ikke kjent hvilken rute kongen er tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
2: Her er trønderske nyheter. Statens vegvesen advarer mot en kraftig økning i falske sms'er sendt i deres navn. På 4 måneder har etaten registrert 770 svindelsaker. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller påståtte bøter. Svindlerne forsøker å få mottaker til å klikke på falske lenker og oppgi betalingsinformasjon. Vegvesenet ber folk være kritisk, aldri oppgi passord, bank-ID-opplysninger eller kortinformasjon gjennom lenker de ikke stoler på. Rema 1000 kutter 130 stillinger ved servicekontoret i Oslo og i regionskontorer rundt om i landet. Det tilsvarer omtrent hver fjerde kontoransatt, skriver avisa E24. Kuttet er en del av en større omorganisering. Rema-sjef Christian Hoel sier tiltakene skal styrke konkurransekraften og gi kundene lavere priser. De berørte ansatte jobber blant annet med oppfølging av kjøpmenn, sortiment og markedsføring. Ferja mellom Skei og Guttvik i Leka er innstilt inntil videre på grunn av tekniske problemer. Torghatten opplyser at de setter inn reserveferje, men det er foreløpig ikke meldt når trafikken kan komme i gang igjen. Brann og politi måtte rykke ut etter melding om bålbrenning nært et hus og et uthus i Værumsveien i Grong nå i morgestimene i dag. Det var snakk om høye flammer fra bålet. Nå skriver politiet en oppdatert melding at brannen er slukka. Politiet skal avhøre personer på stedet. Ingen er kommet til skade i hendelsen. Coop Midt-Norge frykter at flere små distriktsbutikker må legge ned dersom regjeringen kutter i Merkur-programmet. Det skriver Trønder-Avisa. I forslaget til statsbudsjett for neste år reduseres støtten med rundt 40 millioner kroner til nær 63 millioner. Viseadministrerende direktør Bjørn Vik Mo i Coop Midt-Norge mener kutt kan gi færre investeringer og dårligere tilbud. Han håper Stortinget vil beholde støtten, skriver avisa. Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt er Per Magne Moan. Vi ser litt på onsdagsværet for Trøndelag. Sør- og sørvest bris, sørvestlig liten kuling på kysten. Til kvelden dreiende sørøst. Stiv kuling utsatte plasser, for det meste skyet. Spredte regnbyger, og utover ettermiddagen avtagende bygeaktivitet. I kveld litt regn i ytre strøk. 8 grader i både Oppdal og Røros i dag, 10 i Steinkjer og Selbu, mens Trondheim får 11 grader. God ettermiddag, det er radio.
0: God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
3: Riktig god onsdags ettermiddag. Vi skriver 14. oktober, og skal vi tro primstaven, så dette den aller første vinterdagen, og det betyr at man skal snu primstaven for den som fortsatt bruker en slik. Hvis du bare bruker en vanlig kalender, så trenger du ikke å snu den, I hvert fall ikke sånn foreløpig. Det kan hende at du må snu arket etter hvert da, men det nå en stund til det også. Vi skal høre litt mer om det senere I dag. For dem som har fulgt med oss litt rann, så har dere fått med historien om hunden Temu, som ble savnet etter en jakttur I Holtålen forrige uke. Nå har eieren blitt gjenforent med Temu, og vi skal få hele historien. Vi skal også til Meråker en tur, for etter et år som leder for Tydalsfestivalen, så går Heidi Horndalen tilbake til kommuneledelsen. Hun har vært kommunedirektør I Tydal og skal ha samme jobb I Meråker. Hvorfor vil man ikke jobbe med pop og rock og festivaler, og I stedet vær kommunedirektør. Vi har spurt, og vi har også fått svar. Det blant det som står på menyen denne ettermiddagen. Det gjør mye god musikk også, og aller først ut A-ha.

0: Ja, det var A-ha som åpnet ballet i dag med You Are The One. Vi skal ta en liten kikk på litt andre ting.
1: Trafikken presenteres av
2: Sandferdhus Bilpleie.
0: Ja, vi skal kikke en liten tur ut i trafikken sånn, for å starte med her. Vi starter i Trondheim, der det har kommet melding om en ulykke mellom en hest og en bil på Dalgård i Trondheim. Ifølge melder så skal hesten ha løpt inn i en bil, og rytteren fremstår som lett. Skadet kom rett før klokka to inn på politiets meldingstjeneste. Og nå i formiddag har også politiet fått flere telefoner fra bekymret beboere i Namsos, som en beruset person i bar overkropp som kastet planker etter biler og sperret veien for trafikk. Dette har skjedd i Strandveien. Politiet de er ute og søker etter denne karen. Så har de vært på Hitra og hatt en laserkontroll på fylkesvei 714 ved Inn Darn, 8 forenkla forelegg, 109 kilometer i timen i 80-sonen var vinneren av den kontrollen. Og så har det vært en kjedekollisjon på E6 på Levanger tidligere i dag, sånn ved 12-tida. E6 ved Mule er jo et sted der det ofte kan være enkelte små utfordringer. Tre biler involvert i ulykka, en mindre kjedekollisjon, opplyser politiet. Tre biler og fire personer. Ingen alvorlige skader. En passasjer ble undersøkt av ambulansen. Hold avstand og vær varsom er da oppfordringen fra politiet. En kikk på trafikkflytskjermen viser at trafikken flyter greit i hele området akkurat nå. Minner om noen veiarbeidsområder. E6 mellom Trondheim og Stjørdal selvfølgelig. Også E14 når du har passert Stjørdal og begynner å nærme deg Hegra, så er det en del veiarbeid det skal jo bygges en gang- og sykkelvei oppover i strøkene der, og den blir dessuten forsinket med flere måneder, fikk vi høre i dag. Opprinnelig sluttdato 1. desember i år. Nå er ny sluttdato satt til 11. mai neste år. Det er nå litt lysregulering og litt sånt oppover E14. Ellers så ser det ut som at det meste i trafikken går alldeles fint, og ser du noe, send oss gjerne en SMS, kodeord NEA til 26114. NEA til 26114, hvis du har et trafikktips.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Jeg er omålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da. Det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Lørdag 17. oktober det to lag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det to lag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
5: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantenes oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
6: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.

Ja, det beste i livet er gratis, i hvert fall hvis vi skal tro Vazelina Bilope Huggers. Vi skal feire en aldri så liten 100-årsdag i dag. Hurra, fanfare og så videre. Det dreier seg nemlig om Ole Brumm, eller på engelsk Winnie the Pooh. Han dukket for så vidt opp i en diktsamling i 1924, men det er utgangspunktet i den første boka, som bare het Winnie the Pooh, eller Ole Brumm om du vil, som ble utgitt 14. oktober 1926. Og det her regnes som Ole Brumms bursdag da. Og Ole Brumm, ja, han er jo ikke bare en barnebokfigur. Mange har jo også tillagt Ole Brumm en del filosofiske egenskaper, blant annet ja, takk begge deler som mange politikere har brukt om Ole Brumm-filosofien, men det er nok ikke helt det Ole Brumm sa. Ole Brumm sa på spørsmålet om han ville ha melk eller honning til brødet, så sa han ja takk begge deler, men da kan du droppe brødet. Så Ole Brumm er nok en smartere kar enn de fleste norske politikere, og det står jeg for hver dag, hele året. Det var altså i 1926 da, 14. oktober, at boka Winnie the Pooh kom ut, skrevet av den britiske forfatteren Alan Alexander Milne. Mest kjent for det, han var jo for så vidt en kjent forfatter og dramatiker før dette her også, men det er ingen som husker noe annet han har skrevet, bortsett fra Ole Brumm. Og utgangspunktet var jo en teddybjørn som sønnen hans, Christopher Robin, kjent navn, Milne, fikk det etårsdagen sin, og med utgangspunkt i denne teddybjørnen så spant han en historie da. Og der er det jo flere, altså Christopher Robin er jo hovedpersonen her. En historie som for så vidt ikke var så grei for den godeste Christopher Robin selv. Han synes jo kanskje ikke det var så greit i voksen alder i hvert fall å være kjent som du vet han med Ole Brumm. Og så er det jo en del andre mennesker, eller dyr rettere sagt, med i dette her. Vi har jo Nasse Nøff, eller Piglet som han heter på engelsk. Tigger, eller Tigergutt, og Kangubarnet, eventuelt Lille Ru. Petter Sprett, kaninen, ugla, Tussi og Kangu, selvfølgelig, som er den eneste kvinnerollen i det her universet her. Og boka, den kom på norsk allerede i 1932 og oversett av Richard Dineboll, og så kom de jo i nye oversettelser da ut på 50-tallet. Da var det Torbjørn Egner som hadde oversatt dem, og som også fremførte disse historiene i barnetimen for de minste. I 1993 så kom det nye oversettelser, da ved forfatteren Tor Åge Bringsværd, og det var først da at huset på Bjørnehjørnet ble født, House at the Pooh Corner. Og ja, det er jo mye rart knyttet til dette her. Alexander Milne ble jo selvfølgelig veldig godt, han tjente jo gode penger på dette her. Da er det jo Disney som eier rettighetene til dette her. Og det artige er jo også at de originale tøydokkene som dannet grunnlaget for alt dette her, nemlig både Ole Brumm og Tussi og Tigergutt og Kangu og alle de her, de originale lekene, de står utstilt på et bibliotek i New York, The New York Public Library. Der står de og utstilt, og de er ikke vaska. Så de ser ut akkurat som de gjorde den gangen de ble lekt med. Så i dag så kan man ja, feire Ole Brumm 100-årsdagen ved å spille Ole Brumm-pinneleken kanskje, og slippe pinna i ei elv og så på ei bru, og så gå på den andre siden på brua og se hvilken pinne som kommer først. En fin måte, tenker jeg, en fin måte å feire Ole Brumm, eller Winnie the Pooh på. Som har bursdag i dag, på 14. oktober.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemmet? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i

0: to råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
2: Har du lyst på en siste burger fra Blåbua? Mandag 19. oktober siste åpningsdag I den gamle bua til Hellgrill. Vi skal flytte, men først skal vi steke de siste burgerene der det hele startet. Ta med en venn og kom innom før vi stenger. Hellgrill, siste sjanse for burger fra Blåbua.
3: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
5: Nea Radio.

helt gærne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Det var Astrid S. Det. Vi skal til Verdalen, for natt 7. januar i år så mistet to røykdykkere livet i en boligbrann i Vinje i Verdalen, og politiet sa jo allerede rett etterpå at det kom til å ta tid å få svar på hva som gikk galt den natta. Og sentralt her er en brannfaglig sakkyndighetsrapport, og i juni så sa politiet at denne rapporten var ventet av i løpet av ganske kort tid. Nå har politiet mottatt denne rapporten, det skriver avisa Innherred nå i dag. Til avisa så sier politiadvokat Kjetil Bruland Sørensen at politiet har fått rapporten som gir vurderinger både i forbindelse med selve brannen og årsaken til den, samt brannvesenets håndtering av denne ulykka som da skjedde i forbindelse med en brann i en bolig. Nøyaktig når de går ut med litt mer detaljer om hva denne rapporten inneholder, det ønsker man ikke å svare på. Det kommer en statusoppdatering vedrørende etterforskningen innen kort tid, sier Sørensen til Innherred. Og Sørensen svarer ikke på spørsmålet om man har tro på om de kan finne svaret på hva som egentlig skjedde da sambandet med de to røykdykkerne ble brutt klokka 02:50 den natta. Politiet har etterforsket dette her i to spor. Det ene er selve brannen og årsaken til det, og det andre er arbeidsulykka som fikk et tragisk utfall. Og ifølge Innherred så skal altså denne brannfaglige rapporten omfatte begge disse to tilfellene. Huseieren ble sikta for å ha uaktsomt forårsaka brannen. Den statusen står i dag uendret, opplyser politiet. Brannvesenet mitt, IKS, som arbeidsgiver, er jo da rutinemessig mistenkt i saken om arbeidsulykka, som etterforskes som en mulig overtredelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Når vi får dette svaret, det er også ikke kjent riktig ennå, men ifølge politiadvokat Sørensen så skal det ikke ta veldig lang tid, men nå har i hvert fall politiet fått denne brannfaglige rapporten, som kanskje kan danne utgangspunktet for i hvert fall et slags svar på hva som faktisk skjedde denne kvelden. Ja, det var trommisen til Bruno Mars det som talte opp der. Og da har de allerede kommet seg i gang med låta I Just Might.

0: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss i höst.
1: Årets julebord-happening sker på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tilsland og Sige Gubba Gutta, pluss grønne, glittrende tre og dag og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Kulda, den kommer, og da det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.
3: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
4: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møter Kolstad HC Krisens Luseren i Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-handball.no.
7: Kanskje mest kjent fra filmen The Blues Brothers. Her Aretha Franklin med Think. Think.

0: E15.
1: Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller bøter. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her trønderske nyheter. UDI følger opp bemanningssituasjonen ved asylmottak I Trondheim etter at driftselskapet Hero varslet om fare for liv og helse. Bakgrunnen streiken blant ansatte ved blant annet asylmottak. De krever lønn på nivå med andre I bransjen. Og før helgen advarte Hero om at et mottak I Trondheim ville være uten bemanning del av helgen med NRK. Selskapet har sendt bekymringsmelding til blant annet statsforvalteren I Trøndelag og kommuneoverlegen I Trondheim. UDI opplyser at de har tett dialog med mottakene som berørt og følger utviklingen nøye. Politiet har I dag mottatt flere nødtelefoner fra bekymrede beboere I Namsos om en beruset person I bar overkropp som har kastet planker etter biler og sperret veien for trafikk. Politiet nå I området og søker etter mannen. Statens vegvesen advarer mot en kraftig økning I falske sms'er sendt I deres navn. På 4 måneder har etaten registrert 770 svindelsaker. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller påståtte bøter. Svindlerne forsøker å få mottaker til å klikke på falske lenker og oppgi betalingsinformasjon. Vegvesenet ber folk være kritisk, aldri oppgi passord, bank-ID-opplysninger eller kortinformasjon gjennom lenker de ikke stoler på. Rema 1000 kutter 130 stillinger ved servicekontoret I Oslo og I regionskontoret rundt om I landet. Det tilsvarer omtrent hver fjerde kontoransatt, skriver avisa E24. Kutta en del av en større omorganisering. Rema-sjef Christian Hoel sier tiltaket skal styrke konkurransekraften og gi kundene lavere priser. De berørte ansatte jobber blant annet med oppfølging av kjøpmenn, sortiment og markedsføring. Flere trønderske nyheter på Nær Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi ser litt på onsdagsvær for Trøndelag vi. Sør- og sørvest bris, sørvestlig liten kuling på kysten. Til kvern, dreiende sørøst. Stiv kuling utsatte plasser, for det meste skya. Spredte regnbyger, og utover ettermiddagen avtagende byggeaktivitet. I kveld litt regn I ytre strøk. 8 grader I både Oppdal og Røros I dag, 10 I Steinkjær og Selbu, mens Trondheim får 11 grader. God ettermiddag,
3: Nea Radio. Det her God ettermiddag på Nea Radio, med Knut Inge Skjem.
0: Fortsatt riktig god onsdags ettermiddag, 14. oktober, ifølge primstaven den første vinterdagen. Ikke så mye som tyder på det ennå i hvert fall. 21 grader er det inne her. Ute? Ja, litt mindre. 11. Men det sola skinn, og det ganske greit. I løpet av denne timen så skal vi blant annet til Meråker. De har fått ny kommunedirektør. Hun kommer rett fra jobben som leder for Tydalsfestivalen, men har også vært kommunedirektør i Tydalen. Hvorfor vil man være kommunedirektør og ikke lede festivaler? Det jo det store spørsmålet. Vi skal få svar på det. De siste dagene så har vi også vært litt bekymret for hunden Temu. Han har vært borte en ukes tid etter en jakttur i Holtålen. Nå han tilbake, og det skal vi få høre litt mer om. Vi skal snakke med en veldig, veldig glad eier. Og det blir musikk, aller først fra Trondheims aktuelle Rod Stewart.

0: Ja, det var Maggie Mayday med Rod Stewart som kommer til Trondheim neste år. Ja, da nesten jubileum det. Han var jo I Trondheim I 76 år, Rod Stewart. Den gangen var det aller første soloshowet hans etter at han forlot gruppa Faces. Nå det slutt for Rod Stewart, siste turné, og Trondheims publikum kan få det neste sommer. De siste dagene så har nok observante lyttere fått med seg historien om hunden Temu, som ble savnet etter en jakttur I Holtålen forrige uke. Temu, en finsk støver, og eieren Dag Rune Løvberg har lett etter han nå den siste uka. Og I går så ble de to endelig gjenforent.
1: Det stemmer, han fikk en sånn rundt tre tida I går.
0: Hvordan var det han ble funnet? Kan du ta oss litt gjennom det?
1: Ja da, det var en som heter Olav Langli fra, som bor I Selbu og har vært på noe jobb på andre siden av fjellet, da, ned mot åren og nedi der, som var på tur hjem av dette jobb. Sitter I telefonen og prater med en kamerat av seg, og så, opp, så mens han satt der og gjorde det, da, så så han liksom noen knalloransje greier, noen sånn selvlysende greier nede I veggrøfta. Så han bremsa ned og sitter kompisen død. Jeg tror det lå en hund der hjemme og rygge og slo på det her. Så han kjørte litt tilbake og sånn. Jo, hoppet ut av bilen og ned I grøfta der lå det en sammenkrølla finstøver. Dyktig sliten. Og han har pratet til henne og han løfta på huet og liksom, ja. Han fikk en lokka bort til seg. Og jeg så jo da at bikkja var utrolig sliten sånn. Og at den var mager, det syntes selv om han hadde vesten på seg. Men litt sånn flakken I blikket, men det hadde jo gått greit når han kom bort den, så han fikk tatt tak I den der vesten, peilevesten som han har på seg da. Og fikk den med seg opp I bilen og satt den inn der og fikk på litt varme til den. Og så kjørte de, og da, så ringte han meg da med sammen han hadde fått den opp I bilen og spurte om jeg sammen med hun og fortalte, ja, jeg ringer for jeg står med bikkja di her sånn. Det var jo en, hva heter det for noe, en skikkelig glad nyhet, må man kalle det.
0: Grunnen til at vi ringer litt deg også, Dag Rune Løvberg, det at du ønsker å formidle en liten takk.
1: Ja, det jo helt fantastisk å se og folk stille opp, altså. En som heter Kari Johanne Heksem. Hun har påskrudd 24 timer I døgnet. Det en velvoksen dame. Hun lommekjent I marka der, og mange telefonsamtaler og nett på gården der jeg har vært, jeg vet ikke, I løpet av den uka. Hun har vært og kjørt på stikkveier rundt omkring, sent og tidlig, og prøvd å finne og se bikkja da. Men det viste seg at hun hadde rett I hvilken retning hun hadde dratt, og sånt noe altså. Og så det sønnen hennes, da, en Håkon Snoppestad. Han driver jo gården nedpå der, og han jo harvenmann selv. Han har jo en flott vold oppe I toppen mellom, jeg skal si, Øvnegrenna og bygda. Og fikk bare beskjed av Håkon at nøkkerne der og der, låst deg inn, ta deg til rette. Du bruker den så lenge du trenger til å finne at bikkja di vedlagsfritt. Det var ikke noe mer å diskutere. Og så har jeg da en som har jobbet vel I SNO fortsatt, da, Helene Lillevolden. Og hun tok kontakt, da jeg snakket med henne, kjenner jeg også fra dette miljøet her, så hun tok I kontakt med ganske tidlig på telefon. Og hun tok igjen kontakt med reindriftsnæringen inne der, og opplyste om at det var en hund på avveie, med en gul og oransje vest på seg. En fisøver og fortalte farvene sånn på den og ba dem når de skulle begynne å drive renen nå, for de driver en del med droner med infrarødt lys på. Og bedt dem om å varsle henne umiddelbart hvis de gjorde observasjoner og beste var om de klarte å få koblen. Så det der synes jeg har vært utrolig helt fantastiske. Og så har jeg en god kompis, Ståle Singstad, har vært aktiv på nettet. En annen kompis, en som heter Stian Snegen, han var med opp I går, før vi var oppe og kikket etter den, vi gikk litt inn I fjellet da, mens jeg holdt på å styre med mitt inni der, så tok han med fuglen sin, for han fikk det tillatelse til å slippe den da. Så han gikk seg flere timers tur inn I fjellet, men ingen observasjon da, men du må gjøre noe, du kan ikke bare sitte og vente på at noe skjer. Det liksom hele historien, men de folkene her, helt utrolig. Helt utrolig.
0: Ja, det var Dag Rune Løvberg det som eier hunden Temu, en finsk støver som har vært borte I uke. Nå han igjen sammen med eieren sin. Litt slapp I draget var Temu, men vi får tro at han kommer seg etter en liten stund og en liten hvil, ikke minst.

0: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass. CBG på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16. Nå fyller du biogass på
1: Støren. Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det passer!

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Mea Radio.

med en gang. Det var Stein Torleif Bjella med Himmelen var vid. Det kan man jo diskutere, det i hvert fall mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Vi har jo hørt på nyhetene at LO vil at Norge skal henge på EU og foreslår en såkalt TEMU-skatt. De vil rett og slett gjøre netthandel fra utenlandske nettbutikker dyrere. Det forbundsleder Kristoffer Beckham som sier dette her til NRK, og denne skatten den tilsvarer 3 euro i tollavgift på varer fra land utenfor EU med en verdi på opp til 150 euro. Så kan man jo gange med tid da, sånn cirka, så får du jo norske kroner her. Han foreslår også rundt 30 kroner i tollsats i Norge, men ber også om å fjerne tollfritaket på varer under 3000 kroner. Forbundet mener nemlig at norske butikker utsettes for urettferdig konkurranse fra utlandet og får støtte fra både SV og MDG. Det sier SV-leder Kirsti Bergstø til Rikskringkastingen. De ønsker å fjerne tollfriheten TEMU og de andre har. Det betyr at små pakker vil koste litt mer, men det er bedre for nærbutikken, og ikke minst bedre for miljøet, sier Bergstø. Vi vet ikke. Kanskje Keen gjør. Det er i hvert fall et sted der bare vi vet.

0: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
1: Ris Bilglass.
2: 09-09.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
6: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
7: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Det var Skafrika, og de tar det I morgen, men vi tar det her og nå, vi, nemlig en liten kikke på trafikken. Det har vært litt småtteri. En hest har hatt et sammenstøt med en bil. Det skjedde på Dalgård I Trondheim tidligere I ettermiddag. Lettere skada på rytteren. Den gikk rett I bilen, rett og slett. De har tatt turen til stallen. Rytteren oppsøker legevakta, dyrlege undersøker hesten, og alt ble løst minnelig, rett og slett. Tidligere I dag så har også politiet mottatt flere telefoner fra folk I Namsos om at en beruset person har kastet planker og alt mulig rart etter bilister. Politiet har nå kontroll på en person, meldes det. Videre så har det vært en trafikkulykke på fylkesvei 774 rett ved rundkjøringen på Mule I Levanger. En personbil har kollidert med en minibuss. Ingen personskada, opplyses det. Helsepersonell på stedet dirigerte trafikken før politiet kom, og ja, dette her, det skjedde for ja, det vel en times tid siden. Vi skal se litt på trafikkbildet. Det går litt sent gjennom Steinkjær I øyeblikket, ser jeg, og så det ganske saktegående fra Mulekrysset, som vi nettopp nevnte, og videre inn mot forbi Ringleire og inn mot avkjøringen til Verdalen. Der går det smått I øyeblikket, og det gjør det jo ofte da på rush, I rush-tida. Videre sørover så det litt rann venting enkelte steder på E14, en del veiarbeid der, så vær obs på det. Og så går det jo tradisjonen tro sakte på E6 mellom Stjørdal og Trondheim på veiarbeidsområdene der. Det går også relativt sakte på omkjøringsveien utenfor Trondheim I sørgående løp primært hele veien fra Tunga og nedover mot avkjøringen til Moholt og der. Så vær obs på det, og så går det da også sakte på 706, spesielt stykket ifra Ildsvika og oppover mot, ja, mot Pirbadet og ned mot Nyhavna. Der det mye biler I øyeblikket. Det det også på Kolstadveien, spesielt på Bjørndalsbrua, og det går også sakte for dem som skal ut fra E39 og inn på E6-en. Alt I alt en helt normal rush-tid en onsdags ettermiddag, og vi følger noe med på dette her videre utover ettermiddagen, og har du tips så kontakt oss gjerne, en sms med kodeord NAT26114. Cody Johnson og Luke Combs har slått sine pjalter sammen, som det heter, og gitt oss Shoot the Bull.

0: Det var Cody Johnson og Luke Combs der med Shoot the Bull, og det jo en, ja, en oppfordring jeg ikke øyeblikkelig stiller meg bak, for å si det sånn. Vi skal til Meråker, for der har de fått en ny kommunedirektør. Etter ett år som leder for Tydalsfestivalen, så går nemlig Heidi Horndalen tilbake til kommuneledelsesområdet. Hun har jo tidligere vært kommunedirektør i Tydalen, og nå skal hun ha den samme jobben i Meråker. Men hvorfor i all verden tar man en slik jobb?
1: Nei, det er jo litt flere ting da, men jeg har jo vært kommunedirektør i Tydalen da, i Ullevår, og så verdde da i vinter og gå over til en ny stilling i festivalen, eller i Tydal Kulturstiftelse. Spennende stilling det, men jeg så jo at det kanskje for meg da ble det litt sånn ensom stilling, der det er da veldig få som jobber sammen, skulle jeg si, så jeg er jo vant med det og like det. Og så ble jo da den stillingen ledig som kommunedirektør i Meråker, og den synes jeg var spennende. Jeg kjenner jo Meråker bitte litt, selvsagt gjennom Værnes regionsamarbeidet, og så har vi jo vært sammen og i lag prosjektet, så litt kjenner jeg til dem, og så ser jeg at en del positive ting skjer i Meråker, så jeg syntes at det her var spennende, og da en av søkerne på den stillingen.
2: Ja, savner du litt det her mas og jag og presse, og ja, det å være kommunedirektør er jo ikke akkurat en usynlig jobb?
1: Jag och mas, vet inte om det är rätt. Det kan uppfattas lite sån, ja, det är det, men samtidigt så är det ju en jättespännande stilling där du är med då och har en väsentlig påverkan av utvecklingen av en kommun. Det syns jag är spännande då. Og så er det som sagt at det skjer en god del positive ting i Meråker nå, både innenfor næringslivet og litt innenfor kommunen, som gjør at jeg synes det her var litt fristende da.
2: Hvor lik er det her to kommunene, altså Tydal og Meråker?
1: Ja, de er jo like på sitt vis da. Det er jo klart at det er jo demografiske utfordringer i Meråker, liksom det er i Tydalen, men det er kanskje enda mer synlig i Tydalen, der det er vesentlig færre da. Meråker er jo en, ja, 3-4 ganger så stor som Tydalen, så det er jo klart at der er det kanskje litt andre type utfordringer, og så er det jo en ting som jeg synes er veldig spennende med Meråker, og det er jo alt det som skjer rundt den videregående skolen oppgjør. Det synes jeg, der har Meråker virkelig lyktes, og jeg synes at det er spennende hva betydningsfull den er for lokalsamfunnet oppgjør.
2: Hva tar du med det fra kommunedirektørstillingen i Tydal da?
1: Nei, klart jeg tar jo med meg mye positivt fra Tydalen. Det var jo Ullev spennende år jeg hadde i Tydalen, så det er jo det her å være på utvikling. Og det er jo det jeg tar med meg fra Tydalen. Det har jo skjedd mye utvikling i Tydalen på de Ullev årene jeg har vært her, alt fra datasenteret til bygging til boliger til å prøve å selge kommunen, skulle jeg si, som en attraktiv både bo og hyttekommune, og så kan jeg jo diskutere om jeg lykkes eller ikke lykkes, men i alle fall så er det mye erfaringer som jeg har, som jeg vil gjerne ta med meg inn i Meråker da.
2: Og det at du har vært gjennom prosessen med etablering av datasenter i Tydalen, føler du at det ligger et lite mandat i stillingsinstruksen også i nyjobben om å etablere noe slikt i Meråker?
1: Nei, det har ikke vært noe snakk om, nei, det har ikke vært så langt, så akkurat, det får vi se, det er mange som vil ha, det er vel litt kamp om strømmen også, men det kan jo være andre ting som du erfarte da, fra den prosessen som vi startet med i 2015 og frem til dere i dag da, som kan være viktig å ta med seg.
2: Nabokommuner, men det er et stykke å kjøre da, fra sentrum til sentrum. Blir du pendler, eller blir du bosatt i den nye kommunen?
1: Jeg blir jo bosatt på Vuku I den nye kommunen, og så får jeg da se etter hvert hvordan det gjør det om jeg blir fast I Meråker på både Vuku og Helg, skulle jeg si, men det vil jo bli en ukependler, da, som det heter da, i starten I hvert fall.
0: Ja. Det var Heidi Horndalen, det som ny kommunedirektør I Meråker, tidligere kommunedirektør I Tydalen, og også leder for Tydalsfestivalen. Hun ble intervjuet av Per Magne Moan. Nå det litt sånn spørsmål hvilken vei man skal ta hvis man kommer E14 ned, eller om man kommer E6-en sørfra eller nordfra. Uansett så du... On the highway to hell.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan byr på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
4: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
5: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Bygde sladder, dugna og dårlig knær. Ungdommen i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no.
9: Nea Radio. Nea Radio.

0: it's been a year or two, and I've stopped looking at the things you do. Yes, you do.
1: Det litt krøll I Trondheim, sånn trafikalt sett. En turbuss har fått problemer I på Ila, står og sperrer holdeplassen rett og slett, og da blir det jo litt forsinkelser og kanskje noen innstillinger. Det sier A til B til adressavisen nå nylig. Og trafikkflyttskjermen viser også at det en del problemer flere steder I Trondheim, blant annet på 706 fra Ilsvika opp mot Rockheim og ned til Nyhavna. Så det gjelder å bare smøre seg med tålmodighet. Trenger ikke å være så tålmodig dersom du venter på nyheter og vær her på Nea Radio. Jeg kommer straks frem mot klokka 16. Her Olivia Rodrigo.

0: Mea Radio. Klokka er 16.
1: En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her trønderske nyheter. UDI følger opp bemanningssituasjonen ved asylmottak I Trondheim etter at driftselskapet Hero varslet om fare for liv og helse. Bakgrunnen streiken blant ansatte ved blant annet asylmottak. De krever lønn på nivå med andre I bransjen. Og før helgen advarte Hero om at et mottak I Trondheim ville være uten bemanning del av helgen med NRK. Selskapet har sendt bekymringsmelding til blant annet statsforvalteren I Trøndelag og kommuneoverlegen I Trondheim. UDI opplyser at de har tett dialog med mottakene som berørt og følger utviklingen nøye. Politiet har I dag mottatt flere nødtelefoner fra bekymrede beboere I Namsos om en beruset person I bar overkropp som har kastet planker etter biler og sperret veien for trafikk. Politiet nå I området og søker etter mannen. Statens vegvesen advarer mot en kraftig økning I falske SMS-er sendt I deres navn. På 4 måneder har etaten registrert 770 svindelsaker. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller påståtte bøter. Svindlerne forsøker å få mottaker til å klikke på falske lenker og oppgi betalingsinformasjon. Vegvesenet ber folk være kritisk, aldri oppgi passord, bank-ID-opplysninger eller kortinformasjon gjennom lenker de ikke stoler på. Rema 1000 kutter 130 stillinger ved servicekontoret I Oslo og I regionskontoret rundt om I landet. Det tilsvarer omtrent hver fjerde kontoransatt, skriver avisa E24. Kutta en del av en større omorganisering. Rema-sjef Christian Hol sier tiltakene skal styrke konkurransekraften og gi kundene lavere priser. De berørte ansatte jobber blant annet med oppfølging av kjøpmenn, sortiment og markedsføring. Flere trønderske nyheter på Nær Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi skal se litt på torsdagsværet I Trøndelag. Vi sørøst liten kuling utsatte plasser. Fra morgen dreiende til sørvest frisk bris. Liten periodevis stiv kuling på kysten. Skya perioder med regn. Og noen temperaturer opp mot 9 grader I Selbu, Steinkjer og Røros, mens Oppdal og Trondheim, der det 10 grader I vente. God ettermiddag,
3: Nea Radio. Det God ettermiddag på Nea Radio, med Knut Inge Skjem.
4: Fortsatt god ettermiddag, onsdag 14. i 10. ifølge primstaven første vinterdagen. Det skal vi snakke litt om i løpet av denne timen her. Vi kan aller først ta at det litt trafikketrøbbel i Trondheim. En turbuss som har fått trøbbel og sperre holdeplassen i Ila. Det har jo forplantet seg litt både her og både der, så vær obs på det er også på Ila i Trondheim. Og så har nede tatt av rykket ut til Bottengård i Ørland, hvor en personbil har kjørt utenfor en parkeringsplass og hengt på en kant. Personene inne i bilen har kommet seg ut, og det er ikke meldt om personskade, men bilberger er på plass straks her og skal ordne opp i dette her. Ellers så har vi fått mange henvendelser her i NEA Radio de siste par dagene om at man får beskjed om at man har vunnet i NEA Radios konkurranse i samarbeid med NTE, der vi tar strømregningen din, og du kan bruke pengene på noe annet og mye artigere. Det er en nettside du da har på med tre trinn som skal klikkes på for å godta premien. Dette ren og skjær svindel, og det skal vi snakke om ganske så straks. Men først, musikk fra Glenn Campbell. Dette Rhinestone Cowboy.

0: det var fra den tida da countryartister hadde masse glitter på skjorta og kritthvit Stetson-hatt. Jeg litt usikker på om det den beste perioden for countrymusikk. Vi har fått flere meldinger inn til oss i NEA Radio om folk som har fått beskjed om at man har vunnet i NEA sin konkurranse i samarbeid med NTE, der du kan få betalt strømregninga di, og da blir du ført til en nettside med tre trinn som skal klikkes på, rett og slett. Men, radiosjef Stian Elverum, det her er bare lureri.
1: Det er renspikka tull, og det er, du må aldri noen gang, uansett, klikke på en link uten å være 100% sikker på at den er riktig å klikke på. Nei, og ettertid må du i hvert fall ikke klikke deg videre.
0: Nei, og så er det litt det, for du har jo tatt litt grep om det her, og skrevet litt mer utfyllende om det her på Facebook-siden der konkurransen er. Vi vil aldri gi beskjed til vinnere på den måten.
1: Aldri. Vi kommer aldri til å skrive på den måten som det skrives her. Dårlig norsk og falsk Facebook-side og greier, det de etter hvert begynner å bli gode på, de som er svindlere da, på den måten her, er jo nettopp å etterligne det som har ville ha sett ut som et riktig, eller altså en god framgangsmåte. Men det er det så absolutt ikke, og vi kommer aldri til å be om hverken telefonnummer, kontonummer, e-post og hvertfall ikke bank-ID. Så her gjelder alle regler man får og råd om å passe seg for svindel, altså. Ja.
0: Dersom man derimot skulle finne på å vinne konkurranse i NEA Radio, hvordan får man beskjed da?
1: Ja, da blir den opprengt, og enten NEA Radio hamner rett på lufta.
0: Ja, det kan jo skje på i morgen, for eksempel.
1: Ja, det kan skje i morgen. Det er tegn nummer én til at man begynner å ligne på en verdig vinner. Det er mange som er. Men riktig vinner da. Så da blir man opprengt på radioen, og så vil man etter hvert få beskjed fra NTE da. Og det her gjelder jo samtlige andre typer konkurranser man måtte være med på også.
0: Det er en ting som har eskalert dette her, og som først og fremst kanskje preger ting som har med Facebook å gjøre.
1: Ja, det går jo litt i bølger, har jeg inntrykk av. Altså, det går jo bra noen gang. Og så ser jeg andre folk også som driver og skal dele ut en billett her, eller en konsertmiddag der, eller vinne en bil, for den saks skyld. Man må bare ha med seg god gammel sunn fornuft inn i det når man driver og klikker på ting. Er det også for godt til å være sant, så er det også ofte gjerne det.
0: Det er helt riktig, og da gjentar vi det. Vi vil aldri gi beskjed til vinnere på den måten. Vi tar personlig kontakt, nemlig.
1: Ja.
0: Takk skal du ha, Stian Elverum, som er radiosjef her i NEA Radio. I've been

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
2: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
3: Doffen, alt katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
6: Nea Radio.

0: trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vi skal ta en liten kikk på trafikken. Vi har jo nevnt så vidt at det har vært en tildragelse på Bottengård. En person som kjørte utenfor en parkeringsplass og hengte på en kant utenfor der. Alle impliserte kom seg ut av bilen, og ingen ble skadet. Bilberger er varslet av politiet. De sier nå at de kommer til å opprette en sak på dette forholdet her. Videre så er det litt krøll i Trondheim. Det har vært en turbuss som har problemer på Ila, står på holdeplassen der, og det betyr jo at det står litt trafikk rundt omkring der også. Og så er det mye saktegående trafikk da i området nederst i Byåsveien, samt i Marienborg-tunnelen, opplyser veitrafikk-sentralen akkurat nå. Ellers så har man vært og hatt trafikkontroll, fylkesvei 714 på Hemnskjær da. 7 forenklet forelegg, 2 førerkortbeslag på grunn av hastighet, 93 i 60-sonen, det er litt for fort, og det er heller ikke, hva er det, utsankelig at politiet vil komme tilbake til stedet, det sier operasjonsleder til Adresseavisen nå i ettermiddag. Ellers kan vi se litt på trafikkflytskjermen, og det er sant som de sier, det er ganske tette trafikker rundt i Ila, nederst i Byåsveien og Marienborg-tunnelen, og så er det en del fra Ilsvika, 706 oppover mot, ja, forbi Rockheim og rundkjøringen videre ned mot Nyhavna der, er det ganske mange biler i øyeblikket. Elgesetergate går det sakte, 706-en går for så vidt sakte, den også lenger ned mot Nybergsdammen og nedover der, så der går det smått. Ellers så ser det faktisk ut som det begynner å lette litt rann trøkket i Trondheim akkurat nå. Så går det sakte mellom Trondheim og Stjørdal, der går det svært sakte, helt nedover forbi Sveberg faktisk. Så det er jo tydelig at disse veiarbeidsområdene gjør seg gjeldende der. Det samme på E14 når du kjører oppover mot Hegra. Her får du også litt veiarbeid, for der skal det bygges gang- og sykkelvei. Den blir utsatt, skulle ha vært ferdig i desember i år. Den blir utsatt til mai, fikk vi høre tidligere i dag, så de har vel litt utfordringer med litt massetransport og litt slikt opp i strøkene der. Ellers, tidligere i dag så var det tett trafikk på Rindleire. Det er det slutt med nå, så nå går trafikken deles brillefint. Vi kan ta med oss helt opp til Steinkjær, og det ser ut som det går ganske greit gjennom Steinkjær også. Så langt trafikken, det ser ut som en helt grei dag. Det er Garth Brooks som har begynt å spille litt gitar i bakgrunnen her. Du får Papa Loved Mama.
3: Papa drove a truck nearly all his life. You know it drove mama crazy being a trucker's wife. The part she couldn't handle was being alone. I guess she needed more to hold than just a telephone.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregningen, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantenes oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
3: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Det var Vegard Brøndbo det med «Hva du vil» musikk fra Høylandet. Vi skal til Malvik. Hvor skal egentlig Malvik vokse, og hvilke områder skal få ligge urørt? Flertallet I kommunen står fast på at Moan I Hummelvik skal bevares, men samtidig så ønsker de flere boliger for både barnefamilier, unge og eldre, og hvordan skal man jo egentlig få til det? Kanskje har varaordfører Irene Bastholm fra MDG svaret.
1: Så I en sånn her plan så det jo alltid forskjellige interesser og kriterier og behov som skal veies opp mot hverandre. Og på ene siden har du liksom tilrettelegging av boliger for forskjellige grupperinger. Noen vil jo bo I leiligheter, noen vil bo I eneboliger, tomannsboliger og så videre. Sånn at vi må se hvor passer det med forskjellige typer boliger. Og så har du areal for næring av forskjellige slag, og I tillegg så har du selvfølgelig naturhensyn. Som ofte står opp imot de andre to da. Den her nye planen jo strengere på både forhold til jordvern og naturhensyn, men det også de nasjonale føringene nå. Så noen områder som tidligere har vært avsatt til enten næring eller bolig foreslått tatt ut, og så det vel noe nytt eller noe som foreslås å beholdes da.
2: I motsetning til de fleste andre kommunene I Trøndelag, så ligger jo Malvik da mellom de to største byene, mellom Stjørdal og Trondheim. Byr det på spesielle utfordringer når en slik plan skal vedtas?
1: Altså, vi forventer jo å ha vekst, og det har vi jo gjort hele veien. Så hadde vi vært liksom en utkantkommune, så skulle vi sikkert planlagt for å bli færre, men vi jo I den situasjonen at vi forventer å bli, fortsatt å bli flere. Og vil jo være en av de få kommunene som kommer til å ha flere som kommer til enn som forsvinner, for å si det sånn. Sånn at vi en spesiell situasjon sånn sett, og så vi jo et felles arbeidsmarked med Trondheim og Stjørdal. Og vi har veldig mye pendlere, sånn at vi må alltid tenke på at vi tilrettelegger I forhold til det også.
2: Hva gjør dere da for at Malvik skal være et godt alternativ for folk som velger å bosette seg I, på nordsida av Trondheim?
1: Vi tenker jo at folk, altså her har du jo på en måte både nærhet til byen og alt du har av fasiliteter og tilbud der, men I tillegg så tenker vi at mange av de som bosetter seg her gjør det fordi de ønsker å bo med nærhet til naturen og fjorden. Og det som det fører med seg da, sånn at det viktig å ikke miste det også, og beholde særpreget som vi har her, så at vi ikke blir en sånn der Trondheim sentrum I miniatyr, jo ikke noe mål. Vi skal ha våre særpreg.
2: Det et område som heter Moan, som dere ønsker å ta vare på, og kanskje også tilbakeføre litt til slik det var før. Fortell om det her området, hva slags sted det?

0: Det her jo nede i Fjæra, nede for Hommelvik stasjon, og det her var jo en stor debatt allerede ved forrige kommunevalg. Og det jo noe av grunnen til at vi har det flertallet vi har i dag, og den kommunestyresammensetningen vi har i dag. Fordi at det var en sak som engasjerte folk i veldig stor grad. Nå ser vi jo at administrasjonen når de har vurdert areal i forhold til arealstrategi, og de forskjellige kriteriene de har å ta hensyn til, så har de foreslått å fortsette å ha det som til bolig. Men vi står jo fortsatt fast der vi sto da, for 3 år siden, hvor vi gikk til valg på at det ikke skulle bygges der. Og det gjelder nå egentlig alle partiene i flertallet her i Malvik. Sånn at det ikke noe tvil om det.
1: Ja, hvorfor det viktig å beholde det her som et friluftsområde?
0: Nei, det jo, for det første så det jo veldig mye av fjordarealet i Malvik som allerede utilgjengelig for folk. Og man trenger jo at man kommer seg ned. Altså, vi har fjord langs hele grensen til kommunen, men det ikke så mange steder vi faktisk har tilgang til den. Og her en av de få steder vi har det, og det synes vi bør beholde. I tillegg så det i Hommelvik sentrum, det veldig lite grøntareal totalt sett også. Det stort sett boliger og veier, og vi... Det viktig å ha grøntareal i nærheten av der folk bor for at man skal trives så i forbindelse med folkehelseperspektiv og steder møtes og sånne ting. Og ellers så har du selvfølgelig de faktorene som fuglelivet som bor der og eventuelt andre dyr da, som har det som tilholdssted i dag.
1: Er det her striden i den grad det blir noe strid om, om arealplanen? Er det her den kommer til å stå?
0: Nå det helt klart at dagens kommunestyre, der det flertall for å ikke ha bygging der. Sånn at så lenge dette blir vedtatt med det sittende kommunestyret, så tror jeg ikke det blir så stor strid. Og så spørs det hvor fort vi blir ferdig med prosessen. Men det også andre områder hvor jeg tror det kommer til å bli en del debatt, sånn som Sveberg næringsareal, som nå foreslås tas ut. Og så det foreslått et areal til et datasenter. Der tenker jeg det blir en del debatt rundt. Vikammerjordan, som planlagt nedbygd, de kan jo komme inn i diskusjonen igjen. Og også ned i Murvik havnområdet så blir det kanskje noen endringer i forhold til det, den gamle planen.
2: Ja, det sa varaordfører i Malvik kommune, Irene Bastholm fra MDG-reporter. Det var Per Magne Moan. Pikekyss er neste artist ut de neste minuttene her i ettermiddagen på NEA Radio. Og de har en ganske sånn klar oppfordring. Ring meg når du kommer hjem.

0: på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Kutting! På torsdag det trippeltromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
3: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
4: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
6: Ris Bilglass. 09.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møtte Kolstad HC Krisens Losern I Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.
9: Nea Radio.

Det var Stella Lefty det med Boston, og fra Boston så skal vi videre til en annen amerikansk storby. Dette en låt som ble skrevet av Russ Ballard tilbake i 1975 for bandet Hello. Men mest kjent nok den versjonen her som kom på det første soloalbumet til Kiss-gitaristen Ace Frehley noen år senere.

0: E17.
1: Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene er under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker er varslet om hendelsen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet er 1 av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det er en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter Flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det er ikke kjent hvilken rute kongen er tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Vi skal se litt på torsdagsvær i Trøndelag. Sørøst liten kuling utsatte plasser. Fra morgen dreier det til sørvest frisk bris. Liten periodevis stiv kuling på kysten. Skya perioder med regn. Og noen temperaturer opp mot 9 grader i Selbu, Steinkjer og Røros, mens Oppdal og Trondheim, der er det 10 grader i vente. God ettermiddag.
3: Her er God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem. Nea
4: Radio. Fortsatt god ettermiddag. Vi har nå entret den aller siste timen av ettermiddagssendingen denne onsdagen 14. oktober. Vi skal gi oss pensjonen i vold, hadde jeg egentlig tenkt. For i dag tidlig så hadde Bård i Trønderfrokosten besøk av Trond Knudsen. Han er styremedlem i Pensjonistforbundet i Trøndelag, og da ble det en god prat om pensjonssparing og litt planlegging. For la oss være ærlige, dette er vi ikke spesielt gode på, noen av oss. Vi må rett og slett bare innrømme det. Vi har ikke planlagt kjempegodt, men vi skal snakke litt om det videre. Så skal vi selvfølgelig også få mye god musikk. Det er ganske så klart. Og aller først så skal vi til ei... Ja, en plate som for så vidt kom ut i 1998, og som for så vidt ble kjent for en ting, nemlig bruken av effekter på vokalen. Der ble det brukt mye av det som var tilgjengelig den gangen. Og det var litt sånn ymse. Vi skal rett og slett høre litt på dette her. Den gangen Cher gikk i studio, Dreamhouse Studios i London, så var det jo Cubase som gjaldt. Og da ble det brukt diverse vokaleffekter. Blant annet talkbox og for så vidt også noe som kaltes for en vokoder. Og resultatet, ja, det ble sånn.

0: på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil. Og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
4: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
5: Ny bil?
6: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
5: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
7: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
5: Sandferhus bilpleie.

0: Ja, det var Dawn Brothers Devolve og Double Cream, litt av et samarbeid med Hear Me Singing. Vi skal snakke litt om pensjoner og dets like, for det er jo ikke tvil om at det er noe som, dess eldre du blir, så blir det stadig mer aktuelt. Og dermed så spoler vi tida tilbake til Trønderfrokosten i dag tidlig. Da hadde Bård besøk av Trond Knudsen, styremedlem i Pensjonistforbundet i Trøndelag.
1: Nea Radio.
2: Jeg har fått besøk i studio av Trond Knudsen. Hei, Trond!
3: Hei, du!
2: Hei på deg! Du, jeg har sagt det at jeg skal få besøk av en som er ekspert på pensjon, og jeg har vel mine ord i behold når jeg sier at du kan litt mer enn andre om sånt.
3: Ja, jeg tror det selv, da. Jeg har jo jobbet litt med det. Jeg har jobbet i 20 år i bank og forsikring, men det 25 år siden det. Etter den tid så har jeg nå jobbet i NT på personalområdet, og har jobbet med pensjon der, og blant annet fikk endret pensjonsordning fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert. Så det var en jobb der jeg ledde litt da. Som et eksempel.
2: Ja. Ja, folk generelt flinke nok til å tenke på pensjon, eller begynner folk å tenke for sent?
3: Jeg tror at det aller fleste, de skruer det her frem om seg. De har et sånn litt fjernt forhold til at de skal bli pensjonister. Jeg har jo en sønn på 45 som jeg har testet litt på han, men han er ikke på det i det hele tatt. Og jeg tror aller fleste, de begynner å tenke litt for sent på det, for at du kan jo planlegge litt, og du kan tilrettelegge litt, sånn at du kan gå av med pensjon når du ønsker. For det er jo sånn at det har vært veldig fleksibelt med muligheter for å ta ut pensjon fra 62 da. Det kom jo med pensjonsreformen som kom i 2011. Og det er lagt til rette for at det skal gå an og planlegge litt da. Så jeg mener det lurt å tenke på pensjon kanskje allerede tidlig i 50-årene. Og aller helst enda før, for da kan du nå forberede deg og bygge opp litt ved siden av. For jeg kan se kort da om pilarene i pensjonssystemet i Norge. Grunnmuren er jo folketrygden, og den kan du faktisk begynne å tjene opp på fra du 13 år, og så kan du tjene opp til du 75. Så her har du et langt liv der det går an å tjene opp i folketrygden. Så det er det ene elementet i pensjonssystemet, og det andre viktige elementet er jo det tjenestepensjon som du får gjennom arbeidsgiveren din. Og det kan være veldig mye forskjellig. Staten, kommunene og fylkene er jo kjent for å ha en god ordning, da, for de har en såkalt ytelsesbasert ordning, som går på at du får pensjon ut fra det du tjener når du slutter. Og som regel så er 66% du får av lønna di som du har den dagen du slutter. Da. På privat ordninger så er det litt annerledes. Du har flere varianter. Du har også en ytelsesbasert ordning der, men den aller mest brukte ordningen er innskuddsbasert. Og det faktisk fungerer som en konto, bankkonto som du putter på, eller arbeidsgiveren da, putter på pensjonsinnskudd, månedlig har du gang du får lønn, og så har du da en tredje variant, det som en hybrid da mellom ytelsesbasert og en innskuddsbasert. Men så er det diskusjon hva er best da, ikke sant? Og jeg har jo selv virme, som jeg sa, virme på lagt om fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert i et selskap. Og det er klart at for den som har virme lenge i ordningen, så kan det være litt sånn vanskelig å skjønne om det er fordelaktig, eller om det er ulempelig å bytte. Generelt så kan jeg si da at en innskuddsbasert ordning, den er gunstig hvis du begynner tidlig da. For da begynner du å spare tidlig og bygge opp en ordning som du egentlig er sammenlignet med bankkontoet, det er faktisk det, for at den kontoen der, den er din hele tiden. En sånn annen ordning, ytelsesbasert, er mer en sånn kollektiv ordning, som ikke er øremerket der, for hvis du feller ifra, så får ikke etterlatte nødvendigvis alt. De kan få en etterlattepensjon, mens en innskuddsperson får etterlate alt som du har sparet opp. Det, så det en viktig forskjell. Og det ikke noe som folk vet om, egentlig.
2: Du, det har helt rett. Det der ikke noe som folk vet om. Altså, det så mye eventualiteter inni bildet her. Og jeg lurer jo veldig på det, for at jeg kjenner jo at jeg begynner å bli voksen, jeg og nå. Jeg ser jo pensjonstilværelsen vinker i det fjerne. Og jeg vinker tilbake og sier, jeg kommer, jeg på vei. Men er det for sent da, å for eksempel gjøre enkelte valg eller endringer når at du kanskje har passert 50 eller 55?
3: Nei, altså det er jo ikke for sent egentlig da, men det meste er jo lagt da, for det er jo en sånn langsiktig sak, ikke sant? Og det kom jo en lov da i 2006, som handler om obligatorisk tjenestepensjon, som pålegger alle arbeidsgiverne og betaler inn minimum 2% av lønnen din inn i en pensjonspremie da, eller en pensjonsordning.
2: Men det er noe de trekker av lønnen din da?
3: Ja, nei, altså de trekker ikke.
2: Nei.
3: De betaler den andelen da, og når det gjelder staten da, kommunene som er nevnt, så betaler jo de en veldig stor andel da, er det ofte mellom 15-20% av lønnen som de betaler. Selv betaler du, en sånn ordning betaler du 2% selv.
2: Mm.
3: Det du kanskje tenker på, den 2%-en.
2: Ja.
3: Men minimumssatsen er 2%, og det blir ikke så mye altså. Så da er du avhengig av å ha noe annen ordning i tillegg.
2: Mm.
3: Og det har du jo muligheten til å ordne selv da, gjennom privat sparing. Og så det er flere ordninger da, som har vært skattemotivert tidligere, at du får skattefradrag for det du betaler inn av pensjonspremier. Den jeg kan nevne nå som er mest aktuell er jo innskuddspensjon med skattefradrag, IPS. Der har det kommet det som gjelder for året hen, jeg kan jo nevne det, at du kan spare inntil 25 000. Og så får du skattefradrag 22%, som da utgjør 5500 kroner, som er redusert skatt, men du må skatte av det når det betales ut. Og utbetalingen kan skje ifra fylte 62 år.
2: Mm.
3: Så hvis du nå, som du var ned 60, sa du, så er det ikke så veldig lang tid å bygge opp på. Men du kan jo putte inn
2: ja.
3: De siste årene som du har muligheter til det, og få et lite tillegg da.
2: Mm.
3: Og så vil jeg jo si da at hvis en skal ha tilleggspensjon som en kan ordne selv, så kan du ordne gjennom for eksempel hvis du har eiendom, hvis du har et hus, stort hus, som du har mer enn en boenhet, så kan du faktisk leie ut da. Det kan være en sokkelleilighet, det kan være et loft. Det kan være en god tilleggspensjon. Og det er jo sånn at det er jo skattefrie penger, så lenge at den utleiedelen er mindre enn den delen du bor i selv. Så det kan være et tips da, så det er jo ikke nødvendigvis veldig lurt å kvette seg med den boligen du har, hvis du har et potensial for å leie ut og få leieinntekt.
2: Mm.
3: Og likens fritidseiendom kan du jo leie ut da, men da må du betale skatt av det da, det blir litt annerledes.
2: Mm.
0: Ja, det var Trond Knudsen fra Pensjonistforbundet i Trøndelag som var på besøk hos Bård i dag tidlig og kunne, ja, skal vi si, kanskje belære Bård litt da om skatt og dets like. Og Trønderfrokost, det får du hver dag her på Nea Radio fra klokka 6 om morgenen. Så i morgen også, om man tar rett fel, så skal, tror jeg Bård skal trekke en vinner i vi betaler strømregninga di i løpet av Trønderfrokosten i morgen. Men nå, her Kylie Minogue.

Ja, det var Kylie Minogue som var heldig, eller i hvert fall som mente at hun skulle være veldig heldig. Ja, umiskjennelig musikk fra X-Files, dette her, X-Files-temaet, laget av Mark Snow. Og det er jo over 30 år siden faktisk at Mulder og Scully kom på norske TV-skjermer for første gang. Det var jo på TV 2 den ble sendt, og folk satt jo klistret. Nå vil den amerikanske strømmetjenesten Hulu, som eies av Disney, lage en ny versjon av X-Files. Den skal produseres av Proximity Media, og det er jo det samme som før da. To svært ulike FBI-agenter skal knyttes sammen på uventet vis. Og de blir tildelt en nedlagt avdeling for saker som involverer uforklarlige fenomener. Det er ikke David Duchovny og Gillian Anderson som skal spille Fox, Mulder og Dana Scully. Det er nye skuespillere, Daniel Deadwyler og Himesh Patel er det som skal gestalte de nye. Og det er Ryan Coogler, han har lagd filmer som ja, Sinner og Creed 2 som skal produsere, og han får med seg selveste Chris Carter som sto bak den opprinnelige serien. Han hadde premiere i 1993, tenk det, og ble avsluttet i 2018, og nå er X-Files snart på gang igjen.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantenes oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone. Og der alle barn kan få møte brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30 og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
2: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
0: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
4: Nea Radio.

0: Det var, hva det egentlig disse kaller seg da? Freischwimmer? Freischwimmer! Det må sikkert tysk og betyr frisvømmer. California Dreaming, det en versjon av det. I dag så det 14. oktober. Det for mange en spesiell dag, og spesielt de som har primstav. Og Bård drodla litt rundt det i Trønderfrokosten i dag.
1: Nea Radio.
2: Vi har kommet til den 14. oktober, og har du en primstav, da skal du finne den fram, og du skal snu den. For 14. oktober har også undertittel vinternatt, og dagen regnes som den første vinterdagen fra gammelt av, og vi snur altså primstaven om til vinterskia. Og nå skulle all innhøsting, eller det man da trengte for å verne seg mot vinterkulda vær i hus, i norrøn tid, så holdt man fra i dag vinterblot i 3 dager, hvor man offret da det som offret kunne. Og det var jo for å få et godt år, god vinter og fred. Og første vinterdag er også en viktig merkedag for vinterværet. For mange steder så kalte de derfor denne dagen for vinterspåmannen. For blir det godt vær i dag, så varsler det en god vinter. Og værvarslet for dagen i dag er ikke så ille. Høye temperaturer, ikke så mye nedbør, ikke så mye vind. Så ting tyder på at, ja, hvis spådommen slår til, så kan det bli en fin vinter. Det er altså innledningen nå til vinterhalvåret. Og vi har jo inndeling da, sommerhalvår, vinterhalvår, og det er altså tid for blot. Ja, nå er det bloting på gang, og da er det viktig at vi bruker da bloting, ordet bloting, med en T. Hvis det 2 T'er inni der, så det en helt annen aktivitet det snakker om. Men bloting kan være ganske heftig det også. For det handler da om å offre ting. Det jo en, egentlig en hedensk offerfest. Og da var det vanlig da å offre dyr. Du skulle bruke blodet da til å spre blodet rundt på enkelte steder da. Altså en gang i tida så var også menneskeoffring en del av blodet da. Kanskje ikke så mye her til lands. Men kanskje. Vet vi egentlig hva gærningene holdt på med? Når jeg sier gærningene så tenker jeg da på vikingene. Og det er flere ting som er koblet da til nemlig bloting. Når et dyr skulle offres, så ble det først drept på en bestemt måte. Det var ofte med en kniv eller øks. Og i sagaen fra Snorre så står det at blodet fra dyret ble smurt på figurer av guder og på vegger. Kjøttet ble spist i et felles måltid der man også drakk mjød. Og slike måltider skapte da et fellesskap mellom mennesker og guder. Det er jo ofte at vi møtes i forsamlinger og et både kjøtt og drikk mjød, eller øl, så vi har fortsatt.

støtter hvertfall deler av tradisjonen. Vi litt dårligere på menneskeoffring. Den biten har forsvunnet litt. Og det kanskje like greit da. Ved mindre blod så offrer man mat, kastet mat ut i naturen, og tømt ut drikke på jorda, på den jorda du ønsket skulle bli fruktbar. Så i dag er dagen for å blote med en te. Jeg hørte på nyheteren tidligere i dag at det var en som hadde bommet litt på et utested i Trondheim, og ikke foretatt bloting, men blotting. Det er blotdagen i dag, og tradisjonen går langt tilbake i tid, tilbake til vikingetiden. Første vinterdag er altså i dag. God vinter! Da fant jeg ut at denne låta passet bra, sånn i etterkant. Låta heter tross alt Vikingblot.

Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Vår kjære blåbu på hell takker for seg mandag 19. oktober. Etter mange burger og mange mett kar på tur heim fra arbe. Venner av hellgrillen bes om å møte opp til et siste måltid og en gravburger i den gamle bua før vi flytter inn i en ny. Ikke send blomster, send bestilling.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 17. oktober klokka 16.30 er det storkamp i Trondheim Spektrum. Kolstad møter Elverum. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no. Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.
6: Nea Radio.
7: Vi skal gi oss skihoppinga, vil kanskje være å ta det litt drøyt. Vi skal nå i hvert fall la de der stå for det musikalske bidraget når det gjelder det. Men vi skal opp i det som vel kanskje kan kalles liten bakke, nemlig 90-metersbakken.

Det var de derre. Politiet melder om en lastebil som har kjørt borti, eller tatt borti, en jernbanebru i Melhus sentrum. Ingen personskader, men noen trafikale utfordringer blir det likevel. Politiet er på stedet, og veitrafikksentralen er varslet. De bekrefter at de er kjent med hendelser, mindre skader på brua, og så er det litt sånn smårufs i området der i forbindelse med dette uhellet. Dette altså i Melhus, der en lastebil har tatt borti en jernbanebru i Melhus sentrum.

Ed Sheeran blir nest siste artist ut i denne ettermiddagssendingen fra Nea Radio. Vi er tilbake i morgen, til samme tid, klokka 14. Husk at du også kan stå opp med Bård i trønderfrokosten fra klokka 6. Frem mot nyhetene, her er Paul McCartney. Ha en fortsatt fin onsdag.

Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står stove fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidene at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
5: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
1: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
2: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
3: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass. CBG på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16.
3: Nå fyller du biogass på Støren.
4: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss i höst.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 17. oktober klokka 16.30 det storkamp i Trondheim Spektrum. Kolstad møter Elverum. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no. I helga kan du oppleve tre spill og en klang i Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekore Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
3: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantenes oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
4: Nyhet fra Ris Bilglass i Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
5: Ris Bilglass.
6: 09.
2: Sendingen presenteres av...
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Bygdesletter, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no. I helga kan du oppleve tre spill og en klang i Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekoret Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla.

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Høyda, vi er da kjent for det fine somrene vi sviser. Vi kan bade hver dag hele sommeren vi. Det pleier å være 25 grader I vannet. Det var vanlig det, ikke? Og sola steker, så jeg blir helt styrende. Varp på det her og det. Velkommen hit, frø.

0: er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
3: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Programmet presenteres av
4: Matvarebutikken Spar B. Langseth.

0: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hell-senteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst, mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hell-senteret.
1: Nyhet fra Ris Bilglass i Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
2: Ris Bilglass.
3: 0909.
4: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone. Og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
5: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: I helga kan du oppleve tre spill og en klang i Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekoret Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter får søkjeft på Hopla. Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Dikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i revyen Rimelig dyrt. Premiere i Dikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Nå er det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.
2: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

0: Terje! Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
1: Jo, åh, kanskje det!
0: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
1: Åh, kan ikke du få til du? Vær så snill!
2: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
3: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld!
4: God kveld!
3: Gje trøng!
4: Gje trøng!
3: I bensindrive!
4: En bensindrive!
3: Tre skjærer!
4: Tre skjærer!
3: Ikke begge ned på vokalene! Tre skjærer!
4: Tre skjærer!
3: Ja da, nå snakker vi!
5: Ja, men sånn snakker ikke vi! På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle!
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
7: Har du lyst på en siste burger fra Blåbua? Mandag 19. oktober er siste åpningsdag i den gamle bua til Hellgrill. Vi skal flytte, men først skal vi steke de siste burgerene der det hele startet. Ta med deg en venn og kom innom før vi stenger. Hellgrill, siste sjanse for burger fra Blåbua.
8: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
0: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt

Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Kutting! På torsdag det trippeltromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
4: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
5: Jepp! Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandperøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på Nofence.no.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet I revyen rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no. I helga kan du oppleve 3 spill og 1 klang I Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekoret Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer I Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla.

0: på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, åh, kanskje det!
1: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
2: Åh, kan ikke du få til du, vær så snill!
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
5: Hva skulle det vært for noe da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Gi trøng.
2: Gi trøng.
1: I bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Hei, jeg er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, da går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.
5: Programmet presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Har du lyst på en siste burger fra Blåbua? Mandag 19. oktober siste åpningsdag i den gamle bua til Hellgrill. Vi skal flytte, men først skal vi steke de siste burgerene der det hele startet. Ta med deg en venn og kom innom før vi stenger. Hellgrill, siste sjanse for burger fra Blåbua.
3: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 17. oktober klokka 16.30 det storkamp i Trondheim Spektrum. Kolstad møter Elverum. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no. I helga kan du oppleve tre spill og en klang i Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekoret Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla.

Vår kjære blåbu på hell takker for seg mandag 19. oktober. Etter mang en burger og mang en mett kar på tur heim fra arbe. Venner av hellgrillen bes om å møte opp til et siste måltid og en gravburger i den gamle bua før vi flytter inn i en ny. Ikke send blomster, send bestilling.

0: Nyhet fra Ris Bilglass i Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift? Ris Bilglass.
1: 09. Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Kaching! I dag er det trippel tromf, og du får 3% tromfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.

Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og hva vil du bruke pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

0: du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, åh, kanskje det!
1: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
2: Åh, kan ikke du få til du? Vær så snill!
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: I helga kan du oppleve tre spill og en klang i Røros. Rasmus Rode Beistads Unglag og damekoret Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla. Lørdag 17. oktober klokka 16.30 er det storkamp i Trondheim Spektrum. Kolstad møter Elverum. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

0: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
1: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
2: Ris Bilglass.
3: 09.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line.
7: Det alltid helg på havet. På havet.

0: du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Nyhet fra Ris Bilglass i Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift? Ris Bilglass.
1: 09. Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Nå på lørdag blir det dans i HV i Åren. Spill- og danslag fra Brekken, Glommos, Røros og Åren inviterer til Trøndelagskappleiken og Folkerekrutt Røros arrangerer høstfest for barn og unge. Gratis inngang fra klokka 16, middag, kiosksalg og mye fin musikk og dans. Dans også på kvelden med alle danslag. Velkommen til en trivelig aften i HV.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.